Lupasi luottamus. Tulevaisuus. Syytökset sydämessä muistoja vain. Yksi ei soimaa, ei syytä.

Radio Sun. Ylpeästi paikallinen. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

Kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen

0: Laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
6: Ikaalinen spa.
7: Mä tarvin lomaa.
8: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
7: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
8: Eli me mennään Ikaalisiin.
6: Ikaalinen spa.
8: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
10: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
5: Kun Vevex on se jotain.
6: Vevex.fi.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
1: Morjesta vaan. Täällä sitä ollaan Suvantokadun studion uumenissa tiistai-aamua käynnistelemässä, kun kello on 7:05. Ja Sun radion kesäpäivän lähetys starttailee tästä. Eilen aloitettiin, kun kesäkuulle vaihdettiin, niin Sun radiossa kesäohjelmiston pariin. Ja vilkas alku saatiin heti eilen ja tänään jatketaan samoilla linjoilla. Mennään tässä aamua nyt kuitenkin ihan perinteisen live-lähetyksen parissa tovin aikaa. Hoivassilan Kimmo tosiaan studiossa ja noita erikoisohjelmia sitten vähän myöhemmin tämän päivän aikana. Mutta monenmoista on luvassa. On sun kesämuistoja ja mun Tamperetta ja vähän puutarha-asioita ja kesästoppiakin tehdään jo tässä aamusella. Mitä nämä ohjelmat sitten ovat, niin niistä vähän tuonnempana tarkemmin, mutta joka tapauksessa on tässä näitä tuttujakin elementtejä uutisia luvassa tuossa 8:00 alkaen aina tasatunnein ja tietysti myös tamperekieliset uutiset kuuluu näin arkiaamuihin. Aina tuttuun tapaan 7:30 niitä kuullaan ja niin tänäänkin, vaikka kesäaikataulut onkin voimassa, niin ei se sitä tarkoita, että eikö Hönttä ja Toippari äänessä olisi päinvastoin. Kohta kajahtaa niitä. Herrat jo ääniään virittelevät ja 7:30 luvassa sitten tarinoita Olkkosesta ja Räikkösestä ja kumppaneista. Paljon hyvää musiikkiakin totta kai. Aamun ratoksi soitellaan. Agents-yhtye jatkaa seuraavaksi. Agentsistaan kuultiin vähän suru-uutisia tuossa viikonlopun aikana, kun yksi Suomen merkittävimmistä kitarataiteilijoista, Esa Pulliaisesta, aika jätti ja musiikki sentään elää, kuten tässäkin.

0: Viileä käsi, mutta lämmin sydän oli Seppo Tammilehdon kappale nimeltään. Kohta on luvassa musiikkia muun muassa pälkäneläiseltä Aukusti Koivistolta. Myös Anna Puusaa ihan kohta vuoronsa ja 7:30 koittaakin sitten Tampereen kielisten uutisten vuoro, eli Hönttä ja Toippari pian äänessä myös.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaa.

0: vahvat tekijät.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Maritonki.
3: Moro.
2: Turkulaiset tiedemiehet on pystynyt selvittämään lähes täydellisesti ihan kaiken ihmismieliä askarjottaneen mysteerien, että mitenkään rappukaitavasta sammuu aina valot vähän ajan päästä, kun on painanut ne päälle.
4: No.
2: Tiedemiehet haluaa kumminkin ensiksi varmistua jostakin tietyistä yksityiskohdista, ennen kuin ne paljastaa edellä mainitun keksinnön toimintaperiaatteen suurelle yleisölle.
4: No.
2: Joo. Seuraavaksi ne ottaa siellä vähän jääkaapin valosta.
4: Niin. Tai sitten ne ei vaan vielä tiedä sitä, mistä
2: niin.
4: Ne vaan valehtelee. Yksi kaakinmaalainen tähti ja avaruustieteitä harjastava filosofi on todennut, että tässä maailmassahan mikään ei ole ikuista, paitsi puute ja kurjuus, joka tosin nekin varmaan loppuu viimeistään silloin, kun aurinko sammuu. Eikä siihenkään enää mene, kun tollat teet 500 miljoonaa vuotta.
2: Olkkonen välttää ympäristöä ja hermoja kuormittavia sekä kasvishuonepäästöjä aiheuttavia liikenneruuhkia menemällä puoli tuntia muita myöhemmin töihin ja lähtemällä sitten vastaavasti tuntia aikaisemmin kotio.
4: Hyvä systeemi. YK:n yleiskokouksessa on kuulemma viime aikoina kiistelty, onko maailman raidallisin elukka seepra vaikka tiikeri. Taka peräti ampiainen.
2: Kautta, ampiainen. Voi olla muuten, joo. Se on vaikea. Ja sitten vielä lopuksi kipeä talouspoliittinen kysymys.
4: No.
2: Täytyykö jalkahoidosta maksaa käsiraha?
4: Niin.
2: Ani se on moro.
4: Moritonki.
2: Kasi ampiainen muuten on. Kasi menekin.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä Mamban klassikkokappale soi sun radiossa, kun kello on parikymmentä minuuttia vaille 8 ja aamuliikenne on näihin aikoihin aika lailla vilkkaimmillaan. Toki tässä pikkusen näkyy se, että kesäkuun puolelle on tultu ja no etenkin tietysti koululaiset ovat nyt sitten pois noista aamuliikennepuuhista pääosin, kun lomakausi alkoi. Mutta toivotaan, että kaikki menee asiallisesti ja sinänsä ok. Äsken kuultiin tämän aamuiset tamperankieliset uutiset. Hynttä ja Toippari ovat seuraavan kerran äänessä sitten kello 11.30. Jos et sinne asti malta odottaa, vaan haluat kuulla tamperankieliset uutiset joko uudemman kerran tai ne meni äsken ohi, niin radiosun.fi sieltä löytyy kuultavaksi.
1: Radio Sun. Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
6: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Se oli Teleks ja Suutele suulle. Ajaa vartti on aikaa 7:00 ja aamun ensimmäiset uutiset sun radiossa saadaan aloille tuossa sitten tasalyömältä. Muun muassa vähän tulipalot ovat eilen kiusanneet Pirkanmaalla, mutta näistä ja muista uutisista kohta lisää. Nyt maailman tuulet vie, kun asialla on Kaija K.

Jumala. Moni pelkää puuttuvan pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voittaa?

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
8: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Posti korottaa käteismaksullisten kirjepalveluiden hintoja tänään. Korotusten syynä on kirjemäärien jatkuva väheneminen, joka nostaa jakelun kustannuksia. Enintään 50 gramman kotimaan kirjeen tai kortin hinta nousee 25 senttiä, eli 3 euroon. Myös ulkomaankirjeiden hinnat kallistuvat. Postin mukaan korotuksilla turvataan kirjepalvelut koko maassa, sillä toimintaa ei tueta verovaroin. Paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% 10 vuodessa. Lisäksi posti nostaa ulkomaanpakettien hintoja keskimäärin 10%. Kotimaanpakettien hinnat eivät muutu. Tuli tuhosi Ylöjärven Viljakkalassa sijaitsevan omakotitalon eilen iltapäivällä. Pelastuslaitos yritti sammuttaa paloa usean tunnin ajan, mutta rakennus kärsi niin pahoja vahinkoja, että se meni purkukuntoon. Henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Tampereella Raholassa paloi eilen alkuillasta autotalli. Jättikatajan kadulla syttyi palo omakotitalon pihassa olleessa erillisessä autotallirakennuksessa. Pelastuslaitos sai palon rajattua autotalliin, eikä se päässyt leviämään muualle. Palosta aiheutui runsaasti savua, mutta henkilövahinkoja ei tiettävästi sattunut. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Tampereen uudistetun kaupungintalon ensimmäinen kerros avautui eilen kaupunkilaisten käyttöön. Asiakaspalvelussa toimivat Tampereen palvelupiste, kirjaamo, Nyssen asiakaspalvelu ja kassapalvelut. Kaupungintalon ensimmäisessä kerroksessa on myös kaikille avoin kahvila, ravintola. Frenkelin tiloissa ei enää ole asiakaspalveluja. Tamperelaisravintolat jäivät edelleen ilman Michelin-tähtiä. Pohjoismaisten ravintoloiden Michelin-tähdet julkistettiin eilen illalla Tanskassa. Suomessa tähtiä on yhteensä 8 ravintolalla.
0: Sun radion sää.
9: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
9: Morjesta vaan ja oikein mukavaa tiistai-aamua. 8 tunnin musiikkitavaa tässä Elviira ja Rake aurinkotuulessa.

Aurinko tuulessa. Elviira ja Rake oli asialla tässä, kun kello on 7:07. Ja sun kesäaamua jatketaan, Kimmo Hoivassilta, täällä studiossa. Murjesta vaan ja mukavaa kesäkuun toista päivää. Vähän ripsii vettä tällä hetkellä tässä Tampereen keskustassakin, mutta niinhän tuossa äsken sään yhteydessä puhetta oli, että paikko on noita sadekuuroja tänään luvassa on ja tässä aamun aikana eri puolilla Pirkanmaata on vähän sateita saatu, mutta lämpötila tällä hetkellä tuommoiset 13-14 astetta. Tänään on viikon viilein päivä näillä näkymin. Alle 20 jäädään ihan noiden ylimpienkin lämpötilojen osalta. Huomisesta alkaen sitten loppuviikko mennään tuommoista 2-3, eli oikein mukavaa kesäkeliä tiedossa. Joten sehän kyllä kelpaa. Sun radiossa on siirrytty kesän aikatauluihin ja kesä koostuu aika pitkälti erikoisohjelmista ja niitä kuullaan tässä sitten niin arkipäivien kuin viikonloppujenkin aikana ja tänään tämän aamun osalta ensimmäinen kesäjuttu on luvassa tuossa ensi tunnilla, kun tehdään vähän kesästoppia. Tällä kertaa suunnataan Nokialle ja kysellään, että minkälainen tapahtuma on tulevana sunnuntaina pidettävä Puistofest. Nokian kaupungin puolesta Teresa Herrero-Wiedfeldt kertoilee tästä asiasta 9:30 maissa. Mutta nyt jatketaan musiikilla. Melanie C. kohta äänessä. Sitä ennen laulaa vielä Heidi Kyrre. Tämä on Sun Suomi-neitos on.

0: Mikko Mäkeläinen lauloi siinä. Liekeissä on, oli laulu nimeltään. Kohta mennään Doobie Brothersilla eteenpäin. Legendaarinen kappale Long Train Running soi sun kesäaamussa ihan kohta.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
4: Kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerätaidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
1: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun

Radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: rakkaus.
1: Oi mikä voima. Einin uutuuskappale kuultiin siinä, kun kello on 8:30. Minuutin verran vaille vielä tässä kohtaa, mutta noin pyöreästi puoli kuitenkin. Popmuseo on seuraava kohde, johon lähdetään nyt kyllä ihan vaan musiikin merkeissä, mutta tässä asialla on 4 ruusua.

0: Onnen tyttö on tässä laulun aiheena, kun Mikko Kuustonen viihdyttää sun kesäaamussa parikymmentä minuuttia aikaa kello 9. Ja kohta puolestaan annetaan Tauskille puheenvuoro. Etsin kunnes löydän sun, se on ihan tuota pikaa.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Vevex, vevex, vevex, vevex.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
8: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väite maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
9: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: VVX, VVX, VVX, VVX.
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
7: Ikaalinen spa.
8: Mä tarvin lomaa.
9: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
8: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
9: Eli me mennään Ikaalisiin.
7: Ikaalinen spa.
9: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Radio Sun. Uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Posti korottaa käteismaksullisten kirjepalveluiden hintoja tänään. Korotusten syynä on kirjemäärien jatkuva väheneminen, joka nostaa jakelun kustannuksia. Enintään 50 gramman kotimaan kirjeen tai kortin hinta nousee 25 senttiä, eli 3 euroon. Myös ulkomaankirjeiden hinnat kallistuvat. Postin mukaan korotuksilla turvataan kirjepalvelut koko maassa, sillä toimintaa ei tueta verovaroin. Paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% 10 vuodessa. Lisäksi posti nostaa ulkomaan pakettien hintoja keskimäärin 10%. Kotimaan pakettien hinnat eivät muutu. Tuli tuhosi Ylöjärven Viljakkalassa sijaitsevan omakotitalon eilen iltapäivällä. Pelastuslaitos yritti sammuttaa paloa usean tunnin ajan, mutta rakennus kärsi niin pahoja vahinkoja, että se meni purkukuntoon. Henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Tampereella Raholassa paloi eilen alkuillasta autotalli. Jättikatajan kadulla syttyi palo omakotitalon pihassa olleessa erillisessä autotallirakennuksessa. Pelastuslaitos sai palon rajattua autotalliin, eikä se päässyt leviämään muualle. Palosta aiheutui runsaasti savua, mutta henkilövahinkoja ei tiettävästi sattunut. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Tampereen uudistetun kaupungintalon ensimmäinen kerros avautui eilen kaupunkilaisten käyttöön. Asiakaspalvelussa toimivat Tampereen palvelupiste, kirjaamo, Nyssen asiakaspalvelu ja kassapalvelut. Kaupungintalon ensimmäisessä kerroksessa on myös kaikille avoin kahvila, ravintola. Frenkelin tiloissa ei enää ole asiakaspalveluja. Tamperelaisravintolat jäivät edelleen ilman Michelin-tähtiä. Pohjoismaisten ravintoloiden Michelin-tähdet julkistettiin eilen illalla Tanskassa. Suomessa tähtiä on yhteensä 8 ravintolalla.
0: Sun radion sää.
10: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää.
3: Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Alvaro Soler lauloi siinä. Sofia-kappaleen myötä saatiin jo 9 tunti käyntiin, kun sun radion kesäpäivää ollaan tässä starttailtu jo parin tunnin ajan. Kimmo Hoivasilta studiossa. Morjesta vaan ja mukavaa tiistaita. Kesäkuun 2. päivä tänään kalenterissa ja myöskin sun radion kesäohjelmiston 2. päivä. Tällä tunnilla päästään tämän tiistain osalta todenteolla sen kesäohjelmiston pariin, nimittäin tuossa noin 9:30 maissa tehdään kesästoppia. Tällä kertaa tuo stoppi tehdään Nokialle ja käännetään katseet tulevaan sunnuntaihin. Nokialla nimittäin on luvassa uutta tapahtumaa, musiikkitapahtuma Puistofest tuolla Poutun puistossa ensi sunnuntaina. Mitä oikein luvassa on ja mistä ajatus Puistofestiin lähti? Siitä kertoilee Nokian kaupungilta Teresa Herrero-Wiedfeldt tuossa noin 20 minuutin kuluttua. Nyt puolestaan annetaan puheenvuoro Markku Arolle. Tässä soi hyvän näköinen.

Johanna Debrecenin lauloi siinä, resonoi kappaleen myötä. Tuossa vähän reilu 10 minuutin kuluttua tehdään tämän aamuinen kesästoppi. Käännetään katseet tulevaan sunnuntaihin, kun Nokialla vietetään puistofestiä. Minkälainen tapahtuma on kyseessä, siitä

0: Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Veveks, veveks, veveks, veveks!
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
5: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
6: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
7: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Nokialla vietetään sunnuntaina Puistofest-tapahtumaa. Nokian kaupungin tapahtumakoordinaattori Teresa Herrero-Wiedfeldt. Minkälaisesta Puistofestista on kysymys?
2: No, meillä on tulossa tosi kiva uusi lämminhenkinen puistokonsepti, jossa on tehty ohjelma niin, että sieltä varmaan löytyy tosi monelle mieleistä musiikkia. Ja ollaan tässä sunnuntai-iltapäivää ja iltaa kohti tuossa Nokian keskustassa Poutunpuistossa.
1: Poutunpuisto tosiaan tapahtumapaikkana ja runsaimmitoin musiikkia ja vähän niin kuin vihjasikin, että kaiken ikäisille. Kerro vähän tästä päivän kulusta.
2: Joo, siellä on tosiaan MLL aloittelee jo vähän ennen kahta siinä 12:30 ja siellä on Onnimannipäivä, joka on tämmöinen lapsiperheiden tuttu ohjelma, joka joka vuosi ollut tuossa Tapsan tahtien kyljessä. Ja nyt se on sitten Puistofestissä ja päivän avaa meidän uusi kaupunginjohtaja Pauliina Pikka ja sen jälkeen päästään sitten taas lastenohjelmiin oikein mukavalla bändillä. Arne Alligaattori tulee paikalle, ihan oikea Alligaattori siellä lavalla sitten esiintyy ja häntä voi myös moikata sitten tapahtumassa tämän keikan jälkeen.
1: Ja siitä sitten päivä jatkuu ja monen moista esiintyjää, niin kuin tuossa sanottiin jo, että vähän kaikenlaiseen makuun vieläpä musiikkia riittää. Miten muuten tämmöiset sanotaan alueen palvelut, niin mitä kaikkea siellä on tarjolla?
2: No, meillä on musiikkia ja katuruokaa. Tämä on ehkä semmoinen niin kuin tiivistys tähän, että meillä on puistofesti, joka on tämmöinen niin kuin konserttia ja piknikkiä ja saa tuoda tietysti omia eväitä tai sitten nauttia monenlaista katuruokaa. Siellä on grilliä monessa muodossa ja on meksikolaista ruokaa ja muikkuja ja lettuja, suolaisia ja makeita ja minipannukakkuja ja vaikka mitä, että ihan varmasti tulee tosi mukava päivä.
1: Teresa Herrero-Wiedfeldt, tämä on ensimmäinen kerta, kun Puistofest järjestetään ja niin kuin tuossa vähän viittasit jo tuonne MLL-tapahtumiin, että siitä on totuttu näkeen tuossa Tapsan tahtien yhteydessä. No, tänä kesänä Tapsan tahdit jää välistä, mutta näetkö, että tälle tapahtumalle olisi sellaista jatkuvuutta, että tämä ei jäisi ainutkertaiseksi?
2: No, tämä onkin tosi mielenkiintoinen juttu justiin tälle vuodelle, eli tapahtuma on nyt Tapsan tahtien välivuodella ja nyt tehdään sitten omin voimin kaupungin tuotantona tämmöinen ilmainen ja ikärajaton tapahtuma. Ja siinä tapahtuman aikana tehdään sitten myöskin palautekyselyä sekä paikalla olevilta että verkossa, että mitä ihmiset haluaisi. Että siellä on sitten mahdollisuus vaikuttaa, että olisiko se nimenomaan tämmöinen yksipäiväinen ilmaiskonsertti, missä olisi monenlaista ohjelmaa, minkälaista ohjelmaa. Ja toinen vaihtari on se, että mennäänkö vaikka tapahtumaviikkoon. Tai sitten jos me saadaan kaupallinen tuottaja tuottamaan jotain musiikkifestivaalia, niin se on yksi vaihtoehto. Että nämä kaikki on nyt avoimia tällä hetkellä. Ja sitten on hirveän mielenkiintoista nähdä, että miten tämä menee ja mitä ihmiset toivoo. Että aina on mahis vaikuttaa ja se on tosi kiva juttu.
1: Mutta selvästi kaupungin tahtotila on se, että jonkunlainen musiikkitapahtuma jatkossakin Nokialla vietetään.
2: Kyllä tätä toivotaan, joo. Eli ja varmaan nyt ainakin tänne vuodelle on tosi kiva, kun se on hyvin monenlaiselle yleisölle. Ja tosiaan lasten musiikilla aloitellaan, mutta sitten lavalla käy kyllä muitakin, että kaikenlaisia ikäryhmiä ja erilaisia ihmisiä on huomioitu, kun tämä nyt on tämä ekakerta tämmöisen muotoisena, niin silloin on kiva huomioida muita. Eli siellä on sitten myöskin Velmut, tämmöinen vähän iäkkäämpien orkesteri laulaa ja soittaa ukuleleja. Ja sitten ihan kokonaan ei ole sitä Tapsan tahtien iskelmä Finlandia-historiaakaan unohdettu, että semmoista tuodaan kans mukaan. Meillä on semmoinen ikään kuin keskimmäinen osuus, missä tulee vähän poppia, rockia ja iskelmää ja poimintoja myöskin vähän niistä entisaikojen iskelmävoittajista, ja siellä on nokialaista voimaa lavalla. Meillä on Riikka Puntalo ja Jerkka Virtanen, ja Jerkkahan on voittanut Voice of Finland-palkinnon tai kilpailun 2018, ja sitten meillä on Sani, eli Aikakoneen Sani, että päästään vähän ehkä nostalgiaan, ja Ja tosiaan, niin kuin sanottiinkin, että monenlaiselle yleisölle on, niin sitten illan päättää Robin, joka varmasti menee tosi monenlaiselle yleisölle, vähän niin kuin äidille ja tyttärelle ja vähän kaikille muillekin, niin tätä on ollut niin kuin kiva tehdä.
1: No varmasti näin. Kello 14 siis homma sunnuntaina Poutunpuistossa alkaa. Onko jotain, mitä paikalle tulijoiden tulee huomioida?
2: No varmasti, kun on tuommoinen ulkoilmatapahtuma, niin säänmukaisesti kannattaa tulla ja hyvällä mielellä, että piknikviltin voi ottaa mukaan tai retkituolikin on voi olla tosi kiva, jos on vaikka koko päivään sieltä ja hyvällä mielellä ja nauttien esityksistä ja ruuasta ja kaikesta tunnelmasta, niin semmoisella kun lähtee liikkeelle, niin varmasti tulee onnistunut päivä.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.

0: Mä tuun kotiin, lupaili tässä Aki Sirkesalo, kun kello on parikymmentä minuuttia vaille 10. Sun radion kesäaamua on tässä menty jo hyvä tovi, aika lailla pilvinen aamu ja paikoin on saatu myös sadekuuroja tässä aamun aikana ja niihin on hyvä varautua tässä päivän mittaan muutenkin. Voi olla, että myös ukkosia paikoin esiintyy. Aika rankkojakin sateita on tuossa aamun aikana saatu, joten kannattaa ehkä varautua sitten vähän sen suuntaisin kamppein, jos tuon ulos pidemmäksi aikaa menee, että saattaa vähän sitten välillä sateet yllättääkin. Mutta joo, vaikka tässä sun radion kesäohjelmistoa mennään, niin kyllä tässä näitä perinteisiäkin juttuja silti riittää, kuten muun muassa tänään illalla, kun tiistai-tanssien aika koittaa kello 19 alkaen. On tuttuun tapaan taas sitten pari tuntia luvassa noita tanssilavojen helmiä sieltä oikein vuosien takaa ja vähän kyllä sitten tuoreempaakin musiikkia luvassa, mutta ilta 7:stä aina 9:ään asti on tuota tanssilavatunnelmaa sun radiossa tänäänkin luvassa. Mutta mennään sitten näillä kesäisillä erikoisohjelmilla. Tänään kuullaan muun muassa tämän kesän ensimmäinen Mun Tampere. Mun Tampere-ohjelma on sellainen formaatti, missä Vainionperän Pasi kiertää Tamperetta eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa heille tärkeissä paikoissa. Ja tänään starttaillaan tämän kesän jaksoja, kun Panu Raipia on vieraan. Mutta se on sitten tuossa iltapäivän tunteina luvassa kello 15 alkaen on Mun Tamperetta. Tulollaan aina näin tiistaisin. Mutta nyt mennään aamua ja sitä jatkaa kohta Paul Elias.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Vevex, vevex, vevex, vevex.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radiosun.

Paul Elias lauloi siinä Pimeän värit oli kappaleen nimenä. No, tässä ei kauheasti pimeydestä tällä hetkellä kärsitä, olkoonkin, että tänään on varsin pilvinen päivä, mutta pimeyttä ei sentään ihan luvassa ole. Päinvastoin nyt ollaan siinä valoisimmassa vuodenajassa, kun aurinkokin nousee jo ennen aamu 4 tässä Tampereen korkeudella ja laskee vasta tuolla lähellä ilta 11, joten alkaa olla päivällä pituutta. 3 viikkoa, vähän vajaa 3 viikkoa tästä vielä päivä pitenee ja sitten käännytäänkin jo, jos ei nyt syksyä kohti, niin kuitenkin siihen pisteeseen, kun tuo kesäpäivän seisaus on edessä. Mutta tosiaan juhannuskin sieltä jo pikapuoliin tulee, joten kyllä tämä vaan niin joka kerta menee, että tämä alkukesä, niin yhtäkkiä huomaa, että se onkin jo pitkällä. Sun radiossa mennään kesäpäivän lähetystä pikkuhiljaa kohti 10:00 ja uutisia. Nyt laulaa Laura Voutilainen.

0: Radio Sun.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Posti korottaa käteismaksullisten kirjepalveluiden hintoja tänään. Korotusten syynä on kirjemäärien jatkuva väheneminen, joka nostaa jakelun kustannuksia. Enintään 50 gramman kotimaan kirjeen tai kortin hinta nousee 25 senttiä, eli 3 euroon. Myös ulkomaankirjeiden hinnat kallistuvat. Postin mukaan korotuksilla turvataan kirjepalvelut koko maassa, sillä toimintaa ei tueta verovaroin. Paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% 10 vuodessa. Lisäksi posti nostaa ulkomaanpakettien hintoja keskimäärin 10%. Kotimaanpakettien hinnat eivät muutu. Tuli tuhosi Ylöjärven Viljakkalassa sijaitsevan omakotitalon eilen iltapäivällä. Pelastuslaitos yritti sammuttaa paloa usean tunnin ajan, mutta rakennus kärsi niin pahoja vahinkoja, että se meni purkukuntoon. Henkilövahinkoja ei kuitenkaan sattunut. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Tampereella Raholassa paloi eilen alkuillasta autotalli. Jättikatajan kadulla syttyi palo omakotitalon pihassa olleessa erillisessä autotallirakennuksessa. Pelastuslaitos sai palon rajattua autotalliin, eikä se päässyt leviämään muualle. Palosta aiheutui runsaasti savua, mutta henkilövahinkoja ei tiettävästi sattunut. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Tampereen uudistetun kaupungintalon ensimmäinen kerros avautui eilen kaupunkilaisten käyttöön. Asiakaspalvelussa toimivat Tampereen palvelupiste, kirjaamo, Nyssen asiakaspalvelu ja kassapalvelut. Kaupungintalon ensimmäisessä kerroksessa on myös kaikille avoin kahvila, ravintola. Frenkelin tiloissa ei enää ole asiakaspalveluja. Tamperelaisravintolat jäivät edelleen ilman Michelin-tähtiä. Pohjoismaisten ravintoloiden Michelin-tähdet julkistettiin eilen illalla Tanskassa. Suomessa tähtiä on yhteensä 8 ravintolalla.
1: Sun radion sää.
8: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
8: Kello on uutisten jälkeen 3:50 ja tämän tunnin musiikit aloitellaankin vanhalla Bond-tunnarilla. Kesäsin aina Bondeja telkkaristakin näkyy. Tässä on Rita Coolidge äänessä.

Rita Coolidge lauloi siinä, All Time High oli kappale nimeltään, muun muassa Bondin tunnarina, Octopus-elokuvan tunnarina. Monelle tuttu kappale. Tuossa äsken sanoinkin, että noita Bondeja tuntuu joka kesä uusintoina tulevan ja en ole ainakaan itse vielä sitä maratonia tämän kesän osalta aloittanut, mutta saas nähdä, että tuleeko joku elokuva sitten tiirailtua kesän aikana. Ehkä tässä muutakin tekemistä on kuin elokuvia katsella. Kuten vaikkapa käydä tuolla luonnossa pyörimässä. Sun Radion kesäohjelmisto alkoi eilen ja mekin ollaan tässä toimituksesta päästy pikkusen sitten jalkautumaan tuonne eri kuntiin meidän kuuluvuusalueelta ja on ollut kyllä mukavia kohtaamisia ihmisten kanssa ja aina jaksaa tavallaan vähän jopa yllättää se, että miten hienoja paikkoja tästä meidän kuuluvuusalueelta löytyy niin Pirkanmaalta kuin sitten vähän ylikin tietysti maakuntarajojen kuuluvuusalueen osalta mennään, mutta näiden matkojen tuottoa ja satoa, niitä saadaan tässä sitten muutamien seuraavien viikkojen aikana nautiskella, että missä kaikkialla meidän toimitus sitten vieraileekaan. Mutta nyt jatketaan musiikilla. Se on Kaija K. vuoro tässä kohtaa. Laulu on nimeltään Seuraavassa elämässä.

0: Niin. Tänään mennään aamua kuitenkin Oivassillan komennossa. Ei sillä, että tässä nyt ruvettaisiin ketään komentelemaan sen kummemmin, mutta musiikilla jatketaan pian muun muassa Bablo äänessä ja myös Jason Derulo ihan hetken päästä.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imeet pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa Lähi-Tapiola Pirkanmaa.
9: Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

Vain hullut selviää. Suurlähettiläät musisoi tässä. Hulluista tuli mieleen, että kyllä vaan on Suomi edelleen aika kiekkohullua kansaa, kun pyhäiltana tuo Suomen historian 5. maailmanmestaruus ratkesi ja eilen sitten leijonat saapuivat kotiin ja kansanjuhlaan Helsinkiin. Ja eri arvioiden mukaan noin 80 000 ihmistä oli leijonia juhlimassa tuolla Helsingissä siinä Olympiastadionin kupeessa, joten kyllä sitä kiekkohullua porukkaa vaan aina löytyy. Saas nähdä, mitä juhlitaan sitten seuraavan kerran, mutta kyllä tässä on ollut näitä monenmoisia penkkiurheiluun viittaavia juhlia itselläkin aika lailla. Olkoon, että täytyy myöntää, että toi leijonien mestaruus nyt ei ihan hirveästi omaan elämään välttämättä vaikuttanut, mutta hieno hommahan se on, että sekin pytty sieltä taas Suomeen saatiin 5. kerta siis, kun leijonat maailmanmestaruuden pokkaa. Mutta nyt on sitten vihdoista viimein se kesä myöskin sen osalta, että kiekkokausi on päättynyt. Ainakin suomalaisten osalta toki sitten Stanley Cup-finaalit alkavat ensi yönä, joten niille oikein kiekkointoilijoille, niin niille vielä jännitettävää muutamaksi peliksi riittää. Mutta saas nähdä, kuinka pitkä sarja sitten siitä tulee Vegasin ja Carolinan välillä. Sun radiossa ollaan kuitenkin niin kesäisissä tunnelmissa, että kesäohjelmisto on eilen alkanut ja kesän juttuja riittää tälläkin päivälle vaikka kuinka paljon. Tänään muun muassa iltapäivällä starttaillaan tämän kesän osalta Mun Mansea, eli ohjelmaa, jossa tavataan tuttuja tamperelaisia heidän toivomissaan paikoissa. Ja ensimmäinen vieras on tällä kertaa teatterialalta, nimittäin Panu Raipia. Rupattelee Vainionperän Pasin kanssa tänään kello 15 alkaen tuossa Mun Tampereessa. Kesästoppeja on myöskin luvassa iltapäivällä lisää. Tänään pysähdytään Urjalassa Pentin kulmalla ja lisäksi kesämuistotkin saadaan nyt sitten ensimmäistä kertaa. Eli meidän kuuntelijoiden kesämuistoja kysellään osoitteessa radiosun.fi. Käy kertomassa, että mikä on sun tällainen ikimuistoinen kesä, mitä on jäänyt mieleen, minkälaiset asiat ja onko ehkä joku biisi, mikä liittyy näihin omiin kesämuistoihin, jos sattuu sopiva, niin ehkä sekin sitten samassa yhteydessä soitetaan. Ja näitä läpi kesän, näitä kuuntelijoiden kesämuistoja on siis luvassa ja niistä ensimmäiset tänään kello 17 alkaen, joten varmasti hienoja tarinoita on kesän aikana luvassa, mutta ne sun omat muistot, niin radiosun.fi, sieltä pääset mukaan.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen 3 osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjänen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sinä riität, näin lupailee tässä Mikko Harju, kun vähän reilu 10 minuuttia aikaa kello 11. Sun radion kesäaamun lähetys on loppu suorallaan ja tuossa sitten kello 11 kuultavien tuoreiden uutisten jälkeen pidetään sun radion keskipäivä pääosin musiikkipainotteisena. Hönttä ja Toippari toki viihdyttävät tampereenkielisillä uutisilla tuossa 11:30 maissa. Yhdeltä palataan sitten suoraan lähetykseen ja iltapäivällä mennään sitten noiden kesän erikoisohjelmien parissa. Iltapäivän aikana kuullaan muun muassa kuuntelijoiden kesämuistoja, tehdään kesästoppi Urjalan Pentin kulmaan. Mun Tampereessa puolestaan kuullaan Panu Raipian muisteloita ja puutarhaunelmiakin iltapäivällä luvassa on. Ja tänään kuullaan painavaa asiaa puutarhan terveyshyödyistä. Puutarhaunelmien pariin päästään 14.30, mutta kuten sanoin, niin yhdestä alkaen jälleen sitten suoraa lähetystä luvassa. Nyt kohti uutisia. 4 ruusua saa tästä seuraavan soittovuoron, kun kappale on nimeltään Kuka näkee?

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
6: Kengät kesäjuhliin, kuppe ja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomessa tilastoidun kulutuksen eli anniskelu- ja vähittäiskulutuksen perusteella alkoholin käyttö on edelleen vähentynyt. Tilastoitu kulutus oli viime vuonna noin 6,9 litraa 100-prosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, mikä on 4,5% vähemmän kuin vuonna 2024. Koko maan tasolla kulutus oli yhteensä noin 33,3 miljoonaa litraa 100-prosenttisena alkoholina. Vähittäiskulutus oli 4,3% edellisvuotta alhaisempi. Anniskelukulutus eli ravintoloissa kulutettu alkoholi väheni 4,5%. Yritysten lainanotto on alkuvuonna vähentynyt selvästi, kertoo Suomen Pankki. Tammi-huhtikuussa yritykset nostivat uusia lainoja yhteensä 6,2 miljardia euroa, mikä on 18% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Huhtikuussa lainanotto kuitenkin piristyi hieman ja uusia yrityslainoja nostettiin 4% enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Yrityslainojen keskikorko oli huhtikuussa runsaat 4%. Samalla yritysluottojen tappiot kasvoivat alkuvuonna merkittävästi ja hoitamattomien lainojen määrä nousi 2 miljardiin euroon. Tampere on edelleen Suomen arvostetuin opiskelijakaupunki, kertoo taloustutkimuksen tuore selvitys. Alle 30-vuotiaille suomalaisille tehdyssä tutkimuksessa Tamperetta kiitetään erityisesti sijainnista, maineesta, toimivasta joukkoliikenteestä sekä elävästä kaupunkikeskustasta. Tampere sai kaupungin tuntevilta vastaajilta kokonaisarvosanaksi 9. Kaupungin hallitus on samalla hyväksynyt uuden opiskelijakaupunkia kehittävän ohjelman vuosille 2026-2029. Sen painopisteitä ovat opiskelijoiden työllistyminen ja opiskelijatapahtumien edellytysten parantaminen. BirdLifein valtakunnallinen pönttöbongaus järjestetään ensi viikonloppuna. Tapahtumassa kerätään havaintoja linnunpöntöissä pesivistä linnuista ja pesintöjen etenemisestä eri puolilla Suomea. Järjestäjien mukaan lämmin alkukevät on voinut aikaistaa pesintöjä monilla alueilla. Havaintoja voi ilmoittaa omalta pihalta tai muulta tarkkailupaikalta, mutta lintuja tulee seurata niitä häiritsemättä. Viime vuonna pönttöbongaukseen osallistuttiin yli 6000 havaintopaikalta.
7: Sun radion sää.
8: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
7: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallo... Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu.

0: 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyö ja kumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Maritonki.
3: Moro.
2: Turkulaiset tiedemiehet on pystynyt selvittämään lähes täydellisesti ihan kaiken ihmismieliä askarjottaneen mysteeriön, että mitenkään rappukaitavasta sammuu aina valot vähän ajan päästä, kun on painanut ne päälle.
4: No.
2: Tiedemiehet haluaa kumminkin ensiksi varmistua jostakin tietyistä yksityiskohdista, ennen kuin ne paljastaa edellä mainitun keksinnön toimintaperiaatteen suurelle yleisölle.
4: No.
2: Joo. Seuraavaksi niin. Ne ottaa sillä vähän jääkaapin valosta.
4: Niin. Tai sitten ne ei vaan vielä tiedä sitä, mistä niin. No, valehtelee. Yksi kaakinmaalainen tähti ja avaruustieteitä harjastava filosofi on todennut, että tässä maailmassahan mikään ei ole ikuista, paitsi puute ja kurjuus, joka tosin nekin varmaan loppuu viimeistään silloin, kun aurinko sammuu. Eikä siihenkään enää mene, kun tollat teet 500 miljoonaa vuotta, että...
2: Olokkonen välttää ympäristöä ja hermoja kuormittavia sekä kasvishuonepäästöjä aiheuttavia liikenneruuhkia menemällä puoli tuntia muita myöhemmin töihin ja lähtemällä sitten vastaavasti tuntia aikaisemmin kotio.
4: Joo,
2: nimenomaan, ei tule hiilijalanjälkeen.
4: Hyvä systeemi. Niin.
1: YK:n yleiskokouksessa on kuulemma viime aikoina kiistelty, onko maailman raidallisin elukka seepra vaikka tiikeri. Taka peräti ampiainen.
2: Kautta, ampiainen. Voi olla muuten, joo.
4: Vaikea.
2: Ja sitten vielä lopuksi kiperä talouspoliittinen kysymys.
4: No.
2: Täytyykö jalkahoidosta maksaa käsiraha?
4: Niin.
2: Ani se on moro.
4: Moritonki.
2: Kasi ampiainen muuten on. Kasi mennä kertomaan.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutkut.
3: Ei mutkuja, kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Ikallinen spa.
1: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
1: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäissä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
5: Kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
7: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomessa tilastoidun kulutuksen eli anniskelu- ja vähittäiskulutuksen perusteella alkoholin käyttö on edelleen vähentynyt. Tilastoitu kulutus oli viime vuonna noin 6,9 litraa 100-prosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, mikä on 4,5% vähemmän kuin vuonna 2024. Koko maan tasolla kulutus oli yhteensä noin 33,3 miljoonaa litraa 100-prosenttisena alkoholina. Vähittäiskulutus oli 4,3% edellisvuotta alhaisempi. Anniskelukulutus eli ravintoloissa kulutettu alkoholi väheni 4,5%. Yritysten lainanotto on alkuvuonna vähentynyt selvästi, kertoo Suomen Pankki. Tammi-huhtikuussa yritykset nostivat uusia lainoja yhteensä 6,2 miljardia euroa, mikä on 18% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Huhtikuussa lainanotto kuitenkin piristyi hieman ja uusia yrityslainoja nostettiin 4% enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Yrityslainojen keskikorko oli huhtikuussa runsaat 4%. Samalla yritysluottojen tappiot kasvoivat alkuvuonna merkittävästi ja hoitamattomien lainojen määrä nousi 2 miljardiin euroon. Tampere on edelleen Suomen arvostetuin opiskelijakaupunki, kertoo taloustutkimuksen tuore selvitys. Alle 30-vuotiaille suomalaisille tehdyssä tutkimuksessa Tamperetta kiitetään erityisesti sijainnista, maineesta, toimivasta joukkoliikenteestä sekä elävästä kaupunkikeskustasta. Tampere sai kaupungin tuntevilta vastaajilta kokonaisarvosanaksi 9. Kaupungin hallitus on samalla hyväksynyt uuden opiskelijakaupunkia kehittävän ohjelman vuosille 2026-2029. Sen painopisteitä ovat opiskelijoiden työllistyminen ja opiskelijatapahtumien edellytysten parantaminen. BirdLifein valtakunnallinen pönttöbongaus järjestetään ensi viikonloppuna. Tapahtumassa kerätään havaintoja linnunpöntöissä pesivistä linnuista ja pesintöjen etenemisestä eri puolilla Suomea. Järjestäjien mukaan lämmin alkukevät on voinut aikaistaa pesintöjä monilla alueilla. Havaintoja voi ilmoittaa omalta pihalta tai muuta tarkkailupaikalta, mutta lintuja tulee seurata niitä häiritsemättä. Viime vuonna pönttöbongaukseen osallistuttiin yli 6 000 havaintopaikalta.
9: Sun radion sää.
8: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
9: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

sä haluut, niin mennään lujaa. Tai voidaan olla joku päivä ihan iisisti. Greenpointin satamassa on yksi penkki, josta näkee auringonlaskun. Toisaalta...

0: Radio Sun.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hyp-nordic.com.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä ja

0: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
3: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerätaidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomessa tilastoidun kulutuksen eli anniskelu- ja vähittäiskulutuksen perusteella alkoholin käyttö on edelleen vähentynyt. Tilastoitu kulutus oli viime vuonna noin 6,9 litraa 100-prosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, mikä on 4,5% vähemmän kuin vuonna 2024. Koko maan tasolla kulutus oli yhteensä noin 33,3 miljoonaa litraa 100-prosenttisena alkoholina. Vähittäiskulutus oli 4,3% edellisvuotta alhaisempi. Anniskelukulutus eli ravintoloissa kulutettu alkoholi väheni 4,5%. Yritysten lainanotto on alkuvuonna vähentynyt selvästi, kertoo Suomen Pankki. Tammi-huhtikuussa yritykset nostivat uusia lainoja yhteensä 6,2 miljardia euroa, mikä on 18% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Huhtikuussa lainanotto kuitenkin piristyi hieman ja uusia yrityslainoja nostettiin 4% enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Yrityslainojen keskikorko oli huhtikuussa runsaat 4%. Samalla yritysluottojen tappiot kasvoivat alkuvuonna merkittävästi ja hoitamattomien lainojen määrä nousi 2 miljardiin euroon. Tampere on edelleen Suomen arvostetuin opiskelijakaupunki, kertoo Taloustutkimuksen tuore selvitys. Alle 30-vuotiaille suomalaisille tehdyssä tutkimuksessa Tamperetta kiitetään erityisesti sijainnista, maineesta, toimivasta joukkoliikenteestä sekä elävästä kaupunkikeskustasta. Tampere sai kaupungin tuntevilta vastaajilta kokonaisarvosanaksi 9. Kaupungin hallitus on samalla hyväksynyt uuden opiskelijakaupunkia kehittävän ohjelman vuosille 2026-2029. Sen painopisteitä ovat opiskelijoiden työllistyminen ja opiskelijatapahtumien edellytysten parantaminen. BirdLifein valtakunnallinen pönttöbongaus järjestetään ensi viikonloppuna. Tapahtumassa kerätään havaintoja linnunpöntöissä pesivistä linnuista ja pesintöjen etenemisestä eri puolilla Suomea. Järjestäjien mukaan lämmin alkukevät on voinut aikaistaa pesintöjä monilla alueilla. Havaintoja voi ilmoittaa omalta pihalta tai muulta tarkkailupaikalta, mutta lintuja tulee seurata niitä häiritsemättä. Viime vuonna pönttöbongaukseen osallistuttiin yli 6000 havaintopaikalta.
0: Sun radion sää.
7: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Laura Voutilainen ja kesäsade. Oikein mukavaa kesätiistaita itse kullekin. Tässä mennään Kaisun johdolla tämä tunti ja ensi tunnillakin vielä sitten tuommoinen puolisen tuntia ennen kuin päästään kesäohjelmiston pariin. Puutarha unelmia on luvassa tuossa 14.30 ja silloin puhutaan, millaisia puutarhan terveyshyötyjä on puutarha ihmisille, kun tuolla puutarhassa touhua ja tekee ja millä tavalla se eroaa sitten siitä, kun olisi vaikkapa ihan vaan luonnossa ja nauttisi luonnon helmasta ihan vaan istuskellessa ja ääniä kuultaessa. No toki tämä puutarhaunelmia ei ole ainokainen tämän tiistain kesäohjelmisto, vaan sitten kello 15 lähdetäänkin kiertämään Tamperetta Pasi Vainion perän kanssa. Ja Pasin mukana on tällä kertaa Panu Raipia, joka itse asiassa sitten Pasia kierrättää Tampereella ja kertoo hänelle merkittäviä muistoja, joita tulee mieleen sitten, kun matkaa Mansessa tehdään. Ja kesästoppia, sitä toki luvassa myöskin 4 tunnilla. Tällä kertaa pysähdytään Urjalaan ja Pentin kulma on kohteena. Ja kello 17 muistellaan sitten meidän kesämuistoja eritoten tuolta lapsuudesta. Mutta muun muassa tällaisia asioita nyt on luvassa tulevat tunnit ja illemmalla sitten tietysti tuttuun tapaan tiistaitanssit. Eli tiistaitanssit ei millään tavalla ole kesätauolla, vaikka osa niistä perusohjelmista onkin sitten kesätauolle jäänyt, kuten muun muassa maakunnan Matti ja Pirkanmaan mainio, joka yleensä on näin tiistaisin kuultu. Mutta hyvää musiikkia, sitä kuullaan tietysti aina. Kohta musiikkia Annika Eklundilta ja Tassalta. Nyt kuitenkin Laura Närhiä, tekisin tämän uudelleen.

Annika Eklundia niin pieni. Tähän tiistaihin kuuluu aika mukavia uutisia Tampereelle, nimittäin Metso on kertonut, että se investoi noin 60 miljoonaa euroa teknologiakeskuksensa laajentamiseen Tampereella. Yhtiö rakentaa Lahdesjärven Lokomotion teknologiakeskukseen uuden murskain tehtaan osana hankkeen toista vaihetta. Ja rakennustyöt käynnistyvät vielä tämän kuun aikana ja uuden tehtaan tuotannon on tarkoitus alkaa sitten syksyllä 2028. Ja teknologiakeskuksen kokonaisinvestoinnin arvo nousee yli 200 miljoonaan euroon. Eli puhutaan aika isoista rahoista ja isoista uutisesta. Ja Metso yli 200 miljoonaan euroon. Eli puhutaan aika isoista rahoista ja isosta uutisesta. Ja Metso toteaa tässä tiedotteessaan, että hanke vahvistaa

0: Suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jenni Vartiainen ja Junat ja naiset. THL on julkaissut aika mielenkiintoisen selvityksen ja tilastoja, nimittäin niiden mukaan alkoholin tilastoitu kulutus Suomessa väheni viime vuonna hyvinkin selvästi. Tämän julkaiseman tilaston mukaan anniskelu- ja vähittäiskulutus laski yhteensä 4,5% edellisvuoteen verrattuna. Ja alkoholia kulutettiin kotimaisessa kaupassa ja ravintoloissa yhteensä noin 33,3 miljoonaa litraa 100-prosenttisena alkoholina. Ja se tekee 6,9 litraa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohden. Ja myynti väheni kuulemma kaikilla hyvinvointialueilla. Suuri lasku kuitenkin kirjattiin Varsinais-Suomeen. Ja juomalajeista ainoastaan vahvan oluen kulutus kasvoi. Kaikkien muiden juomaryhmien kulutus väheni viime vuoden osalta. Pekka Ruuska ja 11 hetki. Se on kappale, joka soi seuraavaksi tässä tiistai-iltapäivässä, kun kello on tasan 1:30.

0: Radio Sun.
1: Liike on lääke, liike on se lääke.
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
1: Liike on lääke.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
8: Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
7: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sanan ja Victorian putoukset. Tuossa kello 14 tarkoitus olisi saada tuoreita uutisia aaloille. Toivotaan, että se onnistuu ja siellä uutisissa tietoa muun muassa, kuinka Urjalan kunta aikoo keskittyä kuntastrategiassaan Lillukan varsiin. Tämä asia on ollut käsittelyssä eilen kunnanvaltuuston kokouksessa ja aiheesta on käyty aika tiukkakin äänestys. Ehkä Lillukan varsi sanana voi kuulostaa aika mielenkiintoiselta, mutta kun strategia on, että korostetaan arjen pieniä, mutta vaikuttavia parannuksia kunnan vetovoiman ja viihtyvyyden lisäämiseksi, niin silloin Lillukan varsi on mielestäni oikein hyvä sanavalinta. Mutta uutisia kohden mennään. Ennen sitä musiikkia vielä Mirelalta ja Meiju Suvakselta.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Metso investoi noin 60 miljoonaa euroa Lahdesjärvelle rakennettavan Lokomotion teknologiakeskuksen toiseen vaiheeseen. Yhtiö on tehnyt investointipäätöksen uuden murskaintehtaan rakentamisesta osaksi teknologiakeskusta. Rakennustyöt alkavat kesäkuussa ja tehtaan tuotannon on määrä käynnistyä syksyllä 2028. Metson mukaan Lokomotion hankkeen kokonaisarvo nousee yli 200 miljoonaan euroon. Teknologiakeskuksen on määrä valmistua kokonaisuudessaan 2030-luvun alkupuolella ja yhtiön nykyinen Lokomon toimipiste siirtyy vaiheittain Hatanpäältä Lahdesjärvelle. Urjalan kunta aikoo keskittyä kuntastrategiassaan Lillukan varsiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan strategian, jossa korostetaan arjen pieniä, mutta vaikuttavia parannuksia kunnan vetovoiman ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Kunnanjohtaja Annu Kuusiston mukaan Lillukanvarret nousivat strategian keskeiseksi teemaksi kuntalaisten ja päättäjien keskusteluissa. Termi hyväksyttiin osaksi strategiaa äänestyksen jälkeen. Perheisiin kuului 70% Suomen väestöstä vuoden 2025 lopussa, kertoo Tilastokeskus. Osuus on pienentynyt pitkällä aikavälillä, sillä vuonna 1995 perheisiin kuului 80% väestöstä. Viime vuonna yleisin perhetyyppi oli aviopari tai rekisteröity pari ilman lapsia. Tällaisia perheitä oli yhteensä 36% kaikista perheistä. Neljännes perheistä oli avioparin tai rekisteröidyn parin ja lasten perheitä. Saastamolan kaupunki järjestää tänä kesänä uimavalvonnan Pororannan uimarannalla ja Kaalisaaren hyppytornin alueella. Kaupunki on palkanut alueelle rantapelastajia kasvaneiden kävijämäärien vuoksi. Uimavalvonta on käynnissä arkipäivisin kesäkuun alusta heinäkuun loppuun. Valvonnasta vastaavat Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton rantapelastajakoulutuksen suorittaneet työntekijät. Kaupunki muistuttaa kuitenkin, että hyppytornin käyttö tapahtuu omalla vastuulla ja lasten valvontavastuu kuuluu ensisijaisesti huoltajille.
0: Sun radion sää.
8: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Lämpötila jää hieman alle 20 asteen. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Jani Wikholm ja Hukun soi tässä tiistai-iltapäivässä. Toinen päivä kesäkuuta on tämä päivä ja se on muuten Venlan nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Tuossa kuultiin säätietoja tälle päivälle, mutta jos katsotaan vielä vähän jo huomista, niin huomenna sitten aamusta ja aamupäivällä pitäisi auringon porottaa kirkkaalta taivaalta. Iltapäivällä ehkä vähän pilvisempää, mutta poutaista pitäisi olla koko Pirkanmaalla ja lämpötila huomenna siinä 20 ja 21 asteen hujakoilla. Eli hyvälle näyttää ja oikeastaan noissa lämpötiloissa pysytelläänkin sitten koko loppuviikko. Vielä eilen näytti sääkartat siltä, että vasta ensi viikolla tulee sitten tämän päivän jälkeen sateita, mutta nyt näyttää se, että viikonloppuna sateitakin Pirkanmaalle olisi luvassa. Toki lämpöäkin se 22-24 astetta, eli saa nähdä aika mielenkiintoiset lämpötilat ja sadepäivät tulossa sitten, mutta toki viikonloppuunkin vielä aikaa on pitkä tovi, joten säännustukset voivat vielä muuttua moneen kertaan, mutta mikä tärkeintä, niin lämpöä kyllä riittää näin kesäkuun alussa, ainakin täällä Pirkanmaan korkeuksilla. No se lämpö on hyvä ja se sadekin on hyvä puutarha-asioissa ja puutarha-unelmia. Kesäohjelmiston ensimmäinen jakso kuullaan tänään. Nyt ei niinkään puhuta mistään varsinaisesti kukkien istuttamisesta tai puutarhan hoidosta niin kuin konkreettisesti, vaan puhutaan vielä enemmän niin kuin siitä, että millaisia terveyshyötyjä puutarhan hoidolla on kaikenikäisille ja eritoten ikäihmisille. Ja mitä tutkittua tietoa tästä aiheesta on saatu ja mikä se on se mieleen kaikkein tärkein vaikutus, että ihminen voipi sitten jopa paremmin kuin ne, jotka eivät puutarhoja hoida. Mutta tähän pureudutaan tällä tunnilla tuossa noin 14.30. Nyt musiikkia Elon Kerjuuta, pieni pala maailmassa paikallaan.

Pate Mustajärvi ja mä en muutu miksikään. No jos ajatellaan ammatillista koulutusta, niin siellä varmaan pitäisi aika paljonkin asioiden muuttua. Nimittäin OAJ on juuri tänään hetki sitten tiedottanut, että ammatillisessa koulutuksessa oppivelvollisuudet saavat selvityksen mukaan selvästi vähemmän opetusta ja ohjausta kuin asetuksessa määritelty vähimmäistaso edellyttää. OAJ:n mukaan suurin osa oppivelvollisuutta ja ohjausta kuin asetuksessa määritelty vähimmäistaso edellyttää. OAJ:n mukaan suurin osa oppivelvollisista jää opetuksen määrässä alle

0: pidemmän aikaa puhuttu muun muassa. Työnantajat ovat sanoneet, että just tämmöiset työharjoitteluihin ei välttämättä enää haluta nuoria ottaa, koska heillä ei ole niitä perustaitoja, joita pitäisi olla siinä kohtaa, kun harjoitteluun tullaan. Eli koulutuksesta ollaan sitten sysätty opetusvastuu sitten oikeastaan näihin työharjoittelupaikkoihin. Itse olen myöskin jonkin verran nuorten kanssa jutellut, jotka ovat olleet ammatillisessa koulutuksessa, ja itseäkin on välillä hämmästyttänyt se, kun on nuoret kertoneet, että lähiopetusta on arkisin 9-11, ja mielestäni 2 tuntia päivässä on kyllä aika vähäinen määrä. Mutta näitä tämmöisiä tuloksia nyt sitten tosiaan OAJ on selvittänyt opetushallituksen kokoamasta aineistosta, ja järjestöjen mukaan nyt on sitten lisää valvontaa tehostettava sekä toimia lähiopetuksen lisäämiseksi, ja toivon mukaan siihen nyt sitten pureudutaan ja paneudutaan ja otetaan opiksi, koska kyllähän hyvät opit ammatillisesta koulutuksesta on tärkeää saada, jotta sitten pärjää oman alan työelämässä ja pääsee sitten jo heti nuorena kiinni omaan työpaikkaan. Mutta se siitä koulutuksesta ja työpaikoista, ihan kohta puhutaan puutarha-asioista ja puhutaan ennen kaikkea, tai oikeastaan koko seuraava puoli tuntia, puutarhan terveyshyödyistä. Meistä moni tykkää tuolla puutarhassa kökkiä. Onko se sen arvoista? No ainakin tutkimusten mukaan. Eritoten vaikkapa mielenterveydelle. Siitä on tosi paljon hyötyä, mutta mitä muita hyötyjä on, niin siitä kuullaan ihan piakkoin. Mutta ennen sitä musiikkia vielä Olli Haloselta, Suomen kesä.
1: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
6: No, löytyykö kalaa?
7: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
1: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Kesä houkuttelee taas suomalaiset pihoille ja puutarhoihin, mutta voiko kukkapenkin kitkeminen ja taimien kastelu tehdä oikeasti hyvää myöskin terveydelle, niin siitä puhutaan tänään. Ikäinstituutin vanhempi tutkija ja dosentti Erja Rappe. Puutarhahoidon terveyshyödystä puhutaan nykyään jo aika paljon, mutta mikä on tutkimusten mukaan se kaikkein merkittävin vaikutus puutarhan hoidolla?
2: Tarkoitat varmaan ihmisten terveydelle.
1: Kyllä.
2: Puutarhanhoidollahan on monia muitakin hyviä vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle ja näin, mutta ihmisten terveydelle. Siinä varmaan on useampia hyviä vaikutuksia, mutta ehkä mä nostaisin sieltä kaikista suurimmaksi hyödyksi tämän mielen hyvinvoinnin paranemisen. Eli puutarhanhoitotyö tuottaa monella tavalla hyvää mieltä.
1: Näinhän se on ja miten se juurikin sitten näkyy ihmisten hyvinvoinnissa?
2: Jos ajatellaan, että puutarha luontoympäristönä rauhoittaa mieltä nopeasti ja se rauhoittuminenhan ei vaadi välttämättä sitä fyysistä tekemistä ollenkaan, vaan saa ihan olemalla. Ja puutarhassahan, kun siellä on sitä kauneutta ympärillä, siellä on erilaisia miellyttäviä aistikokemuksia, värikkäitä kukkia, hyviä tuoksuja ja luonnon ääniä, niin siellä on tämmöiset kielteiset tunnetilat haihtuu ja sinne tilalle tulee sitten iloa ja toiveikkuutta. Ja mielen hyvinvoinnistahan puhutaan nykyään aika paljon ja tämmöinen parantunut mieliala, niin se vahvistaa meidän voimavaroja ja silloin me kestetään paremmin arjen haasteita. Ja onkin havaittu, että puutarhanhoidon harrastajat on tyytyväisempiä elämäänsä ja heillä on parempi itsetunto, vakaampi mieliala ja vähemmän masennusta ja yksinäisyyttä kuin sellaisilla henkilöillä, jotka ei harrasta puutarhanhoitoa.
1: Onko tämmöisessä puutarhanhoidossa sitten jotain erityistä verrattuna siihen vaikka, että vain ulkoilee tai viettää aikaa luonnossa?
2: No on siinä sen verran erityistä, että se puutarhanhoitohan on sellaista tavoitteellista tekemistäkin ja siinä tulee sitä aikaansaamisen tunnetta. Eli se puutarhanhoidossa se fyysinen aktiivisuus tuottaa niitä hyvinvointihyötyjä sekä sen liikkumisen ja erilaisen niin kuin fyysisen aktiivisuuden, mutta myös sen aikaansaamisen kautta. Ja se tekeminen näkyy konkreettisesti ja sen tekemisen tuloksena syntyy erilaisia mukavia aistikokemuksia, mutta myös sitten sitä syötävää satoa.
1: Mm.
2: Ja on havaittu, että puutarhanhoidon harrastajat liikkuu enemmän kuin sellaiset henkilöt, jotka ei harrasta. Ja sitten se kasvien hoitaminen ja niiden kasvun tukeminen tuottaa puolestaan tämmöisiä tarpeellisuuden ja hyödyllisyyden tunteita. Ja ne tavallaan ehkä erottaa sitten siitä pelkästä luonnossa liikkumisesta.
1: Eli tämmöinen, kun puutarhahoidossa yhdistyy se liike, ulkoilu ja käsillä tekeminen, niin onko se juurikin se vahvuus siinä tässä hyvinvoinnissa?
2: Sanotit sen hyvin. Ja nimenomaan sitten se, että kun se on näin niin kuin monipuolista ja moniaistista, niin siinä sitten saa sekä fyysistä harjoitusta, siinä voimatasapaino, koordinaatio ja motoriikka harjaantuu sen tekemisen kautta, mutta samalla kun se mieli lepää ja stressi lievittyy siinä tekemisen lomassa, jos sitä tekemistä ei ole liikaa, niin se lisää sitä semmoista tarmokkuutta ja energisyyttä ja sekin on havaittu, että puutarhanhoidon harrastajat kokee vähemmän uupumusta kuin sitten sellaiset henkilöt, jotka ei harrasta. Ja he myös sitten saavuttaa liikuntasuositukset paremmin kuin muut. Ylipäätänsä luontoympäristössä fyysinen tekeminen ei tunnu niin rasittavalta kuin muualla. Ja monihan sanookin, että siellä puutarhassa saattaa vierähtää huomaamatta, tovi jos toinenkin.
1: No se on kyllä ihan totta. Minä ainakin voin näin todeta, että kyllä vaan aika vierii, kun puutarhahommia tekee. Mutta puhutaan hetken kuluttua vielä lisää puutarhan terveyshyödyistä Erja Rappen kanssa ja eritoten millaisia terveyshyötyjä ikäihmisille puutarhan hoito sitten antaa, niin siitä lisää heti Vestan ja Heikki Helan jälkeen.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan. Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Ikäinstituutin vanhempi tutkija ja dosentti Erja Rappe, sinä olet tutkinut puutarhanhoidon vaikutuksia ikääntyvien ihmisten terveyteen, niin millaisia hyötyjä puutarhanhoidolla on etenkin ikäihmisille?
2: Ikäihmisille puutarhanhoidolla on monenlaisiakin hyötyjä. Ensinnäkin se on sellainen harrastus, jota voi jatkaa ikääntyneenä jossain muodossa myös hoivakodeistakin. Ja sehän vahvistaa sitten sellaista elämänkulun jatkuvuuden ja merkityksellisyyden kokemusta. Ja ylipäätänsä luonnon hyvinvointivaikutukset on ikääntyneille merkittäviä ja sitä luontoahan sitten ikääntyneenä, kun se elinpiiri pienenee, niin voi kokea siinä puutarhassa tai siellä omalla parvekkeella ja vaikka sitten ihan ikkunan laudalla. Ja on havaittu, että mitä enemmän siellä ikääntyneiden asuinympäristössä on sitä vihreitä ja mitä useammin siellä oleskelee, niin sitä parempi iäkkäiden terveys ja hyvinvointi on ja jopa kuoleman riskikin voi pienentyä. Ja erityisesti silloin, kun se kunto on huono tai liikkuminen on rajoittunutta, niin se luonto, puutarha, ylipäätänsä kaikki niin kuin kasvit ja eläimet, ne on tosi tärkeitä. Ja kun kysytään hoivakodeissa olevilta vanhuksilta, että mikä luonnon merkitys heille on, niin lähes kaikki on sitä mieltä, että luonto ja sen kokeminen on tärkeää. Ja mä oon ajatellut sillä tavalla, että kun ikääntyessä tapahtuu erilaisia ikääntymiseen liittyviä muutoksia meidän kehossa ja stressinsietokyky heikkenee ja hermostutaan helpommin, niin tämmöinen kuntoon sopiva puutarhanhoito rauhoittaa ikääntyneillä niin kehoa kuin mieltäkin. Ja samoin kuin tiedonkäsittelytoiminnot hidastuu ja varsinkin sitten jos tulee muistisairauksia, niin siellä puutarhassa tai luonnossa oleskeltaessa, niin se tarkkaavaisuus terästyy ja muisti pelaa paremmin, kun se huomio kiinnittyy niihin mukaviin erilaisiin aistikokemuksiin, mitä siellä ympäristössä on. Ja silloin saattaa kivut ja särötkin unohtua hetkeksi. Ja samoin niin iäkkäät kuin muutkin, munkin ikäiset, niin he liikkuu sitten siellä luonnossa enemmän ja puutarhassa sitä liikettä tulee sen tekemisen myötä ihan huomaamattakin. Ja useinhan sitten ikääntyneet kokee, että luonto lievittää yksinäisyyden tunteita. Ja puutarhassahan ollaan yhdessä muiden elollisten, kuten lintujen kanssa, ja saatetaan tervehtiä niitä naapureita tai ohikulkijoita. Ja sitä puutarhahoitoa voi harrastaa myös sitten jakamalla erilaisia kokemuksia ja osallistumalla tapahtumiin, vaikka itsellä ei olisikaan enää sitä puutarhaa tai jaksaisi sitä niin hoitaa. Mutta kyllä mä nostaisin sitten ikääntyneenkin kohdalla tämän mielialavaikutukset kaikista tärkeimmiksi, että ennen kaikkea se puutarhanhoito parantaa mielialaa ja luo sitä tulevaisuuden toivoa ja ilon hetkiä, että jotka on kaikenikäisille tärkeitä, mutta erityisesti myös sitten iäkkäille.
1: Kuinka sä, Erja Rappe, näet, että voisiko tämmöistä puutarhanhoitoa hyödyntää nykyistä enemmän vaikka kuntoutuksissa tai vaikkapa siellä palvelutaloissa ikäihmisille?
2: Kyllä sitä voi yhä enemmänkin käyttää ja meillä on tällä hetkellä just ikäinstituutissa menossa tämmöinen luontovuosihanke tuolla Siun soten Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella, jossa me yritetään luoda niin kuin toimintatapoja siihen, että mitenkä hoivakoteihin sitä luontoa saataisiin ympärivuotisesti sitten sinne niin asukkaiden kuin henkilökunnankin iloksi sillä tavalla, että se olisi kiinteästi osa sitä arkea siellä ja olisi siinä arjessa mukana sillä tavalla, että se olisi ihan luonnollista eikä sitä tarvisi niin kuin erikseen sinne mitenkään ajatella, että nyt käydään muutaman kerran sitten jossain luontoretkellä, vaan luontokokemus olisi siinä arjessa.
1: Tänä päivänä paljon puhutaan myös siitä, että kun ei ole välttämättä sitä omaa pihaa ja puutarhaa, niin parvekkeellekin voi luoda sitten mahdollisuuksia, että pääsee puutarhaa hoitamaan, niin voisiko todeta, että kaiken ikäisille vaikkapa se yrttien kasvattaminen omalla parvekkeella, niin se edesauttaa omaa hyvinvointia?
2: Kyllä se on kaikenikäisille hyvä tapa edistää sitä hyvinvointia, koska nykyään on paljon uutta tutkimusta siitä, että kuinka nimenomaan se, että me ollaan kosketuksissa kasveihin, multaan ja vaikka sitten kotieläimiin, niin tehostaa meidän immuunipuolustusta ja tämän immuunijärjestelmän kautta luonnon hyvät mikroobit pääsee meidän elimistöön ja sitä kautta me voidaan saada monenlaisia hyvinvointi- ja terveyshyötyjä. Ja niillä on oletettavasti myös sitten vaikutuksia ihan mielialaan. Uusi tutkimus niin kuin jatkuvasti tuottaa, niin kuin vahvistaa sitä tietoa, että se luontoyhteys on tosi tärkeää, että me eletään terveesti ja hyvin.
1: Ikäinstituutin vanhempi tutkija ja dosentti Erja Rappe, saako vielä lopuksi kysyä, että kuinka innokas itse olet puutarhanhoitaja?
2: No, kyllä mä oon aika innokas puutarhanhoitaja, välillä vähän liiankin innokas. Ja täytyy kyllä myöntää, että mä itse välillä stressaan, kun on tämmöinen kaksipaikkainen asu ja se puutarha on siellä toisessa paikkaa. Ja sitten varsinkin näin keväällä, kun siellä on tällaisia pieniä taimia, jotka vaatis vähän useammin huolenpitoa kuin mitä on mahdollista antaa, niin sitä miettii, että onkohan ne nyt sitten kuivannut siellä ja mitenkä ne kärsii. Ja sitten kun se lopputulos ei ole aina ihan niin hyvä kuin itse toivoisi.
1: Mutta se on sitä rikkautta juurikin siinä puutarhanhoidossa, vaikka välillä ei aina pääsekään hoitamaan niin paljon kuin haluaisi, niin sitä kuitenkin sitten odottaa, että pääsee sitten omia taikojaan tekemään.
2: Joo, ja sitten siinä on se, että aina oppii jotain uutta ja sitten voi kehitellä niitä omia selviytymiskonstejansa. Ja itse asiassa puutarhanhoitoa ei kannata ottaa kovin vakavasti, koska aina tulee uusi kasvukausi ja aina voi sitten kokeilla jotain uutta ja kasveja voi siirtää paikasta toiseen, jos ei ne jostakin menesty ja valita sitten sellaisia lajeja, joista itse tykkää ja jotka sitten menestyy niissä olosuhteissa, mitkä on tarjolla siellä omassa puutarhassa tai parvekkeella. Ja ennen kaikkea niin kuin kannattaa muistaa se, että se puutarhan hoito kannattaa mitoittaa sillä tavalla, että siitä ei ole itselle stressiä, vaan että se säilyisi ilon puolella se harrastaminen. Ja sitten, että malttaa pysähtyä ihailemaan sitä luontoa, koska itse asiassa luonto tuottaa meille ihan itsekseensä ilman hoitamistakin paljon niin kuin kauneutta ja kasvit kasvaa sen oman rytminsä mukaan. Toki me voidaan sillä hoitamisella tukea ja ohjata niitä tiettyyn suuntaan, mutta kyllä ne pitää huolen itsestäänsäkin hyvin pitkälle.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi

0: silmät. Kato sua, katon sua.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesi, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
6: VVX.fi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
8: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Metso investoi noin 60 miljoonaa euroa Lahdesjärvelle rakennettavan Lokomotion teknologiakeskuksen toiseen vaiheeseen. Yhtiö on tehnyt investointipäätöksen uuden murskaintehtaan rakentamisesta osaksi teknologiakeskusta. Rakennustyöt alkavat kesäkuussa ja tehtaan tuotannon on määrä käynnistyä syksyllä 2028. Metson mukaan Lokomotion hankkeen kokonaisarvo nousee yli 200 miljoonaan euroon. Teknologiakeskuksen on määrä valmistua kokonaisuudessaan 2030-luvun alkupuolella ja yhtiön nykyinen Lokomon toimipiste siirtyy vaiheittain Hatanpäältä Lahdesjärvelle. Urjalan kunta aikoo keskittyä kuntastrategiassaan Lillukan varsiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan strategian, jossa korostetaan arjen pieniä, mutta vaikuttavia parannuksia kunnan vetovoiman ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Kunnanjohtaja Annu Kuusiston mukaan Lillukanvarret nousivat strategian keskeiseksi teemaksi kuntalaisten ja päättäjien keskusteluissa. Termi hyväksyttiin osaksi strategiaa äänestyksen jälkeen. Perheisiin kuului 70% Suomen väestöstä vuoden 2025 lopussa, kertoo Tilastokeskus. Osuus on pienentynyt pitkällä aikavälillä, sillä vuonna 1995 perheisiin kuului 80% väestöstä. Viime vuonna yleisin perhetyyppi oli aviopari tai rekisteröity pari ilman lapsia. Tällaisia perheitä oli yhteensä 36% kaikista perheistä. Neljännes perheistä oli avioparin tai rekisteröidyn parin ja lasten perheitä. Saastamolan kaupunki järjestää tänä kesänä uimavalvonnan Pororannan uimarannalla ja Kaalisaaren hyppytornin alueella. Kaupunki on palkanut alueelle rantapelastajia kasvaneiden kävijämäärien vuoksi. Uimavalvonta on käynnissä arkipäivisin kesäkuun alusta heinäkuun loppuun. Valvonnasta vastaavat Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton rantapelastajakoulutuksen suorittaneet työntekijät. Kaupunki muistuttaa kuitenkin, että hyppytornin käyttö tapahtuu omalla vastuulla ja lasten valvontavastuu kuuluu ensisijaisesti huoltajille.
1: Sun radion sää.
9: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä noin 21 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
10: Sun radion sää. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.

0: on Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Kesä on täällä taas ja sitä myöten myöskin sun radiossa lähdetään taivaltamaan Tampereen katuja ja mielenkiintoisia paikkoja mielenkiintoisten vieraiden kanssa mun Tampere-ohjelmasarjassa. Ja avausjaksossa vieraana on Panu Raipia ja Panu, me ollaan nyt amurissa, eikö vaan?
2: Me ollaan ihan amurin ytimessä. Tää on mun semmonen sielunmaisemani ja aikanaan mä olin entisen oppilaan edustajana tuon amurin koulussa, jota mulla oli ilo käydä, niin puhumassa kaikkien entisten oppilaiden suulla. Ja mä sanoisin, että on mä missä päin maailmaa ollut, niin mun maailmankatsomukseni on tämmönen amurisentrinen. Eli se mä täältä mun ajatukseni on lähtösi, että mä olen sillä tavalla henkinen amurilainen, tai tämän amurin, joka uudisrakennettiin puutaloamurin jälkeen.
1: Otetaan tähän amurilaisuuteen tarkemmin vielä kiinni hetken kuluttua, mutta ihan tälle alkuun nyt tässä tosiaan kesäkuun alkua vietetään kesän alueellaan, niin mitä kuuluu Panu Raipialle?
2: No kiitos. Tämähän on se aika vuodesta, kun kesäteatterin ensi iltaa niin valmistellaan, eli meillä on tuossa nyt sitten 6.6. täydelliset häät Komediateatterilla ja mä ohjaan sen ja se on niin kuin, tällä hetkellä ei kalenteriin mahdu mitään muuta, että me tullaan vielä pitämään semmoinen tusinan verran harjoituksia, sitten yleisö saa tulla ja toivottavasti nauraa 2 tuntia, mikä meidän lupaus tälle kesälle on. Mutta ei muuten ihan mukavaa, edelleen asun tuolla Onkiniemessä, että mähän on mies, joka ei ole pitkälle päässyt, että mä oon radan toiselle puolelle päätynyt, että muuten ihan elämä on sillä tavalla mallilla, että ikää tulee ja terveys menee. Että sillä aikaa se jotenkin menee vuosia luokkaan.
1: Mitä se oli se junnu vain, että mies kun tulee tiettyyn ikään ja niin poispäin.
2: Kyllä, just näin. Hän, jos kuka oli tämän asiantuntija.
1: Mutta hei, sanoitkin tuossa, että tosiaan kesäteatterikausi on niin sanotusti alueella, että tämä on aina vähän niin kuin tavallaan semmoinen tietynlainen siirtymäjakso varmasti, tämä niin kuin loppu kevät alku kesäteillä.
2: No joo, siis se on, kun meillä, me Komediateatterihan on siitä vänkä paikka, että meillä on 3 sesonkia. Meillä on syyssesonki, kevätsesonki ja kesäsesonki. Niin nyt oikeastaan niin pystyy vähän hengittämään tämän kesän ensillan jälkeen, että tämä oikeastaan niin kuin päättää se meidän kevätkauden tai ensi ilta, mutta sitten kun alkaa se esityskausi, sitten siellä on konserttia ja komedian superilta ynnä muuta, niin ne on sitten sitä omaansa ja mun työtasolla se tarkoittaa sitä, että mä oon vähempi vapaalla, mutta työpäivät on mukavia. Hmm. Sillä tavalla, että ei ole, kun niin sanotusti yhteistyökumppanit ja oikeat ihmiset tuppaa olemaan lomilla, niin ei ole semmoisia palavereita, kokouksia, vaan se on sitä semmoista niin kuin luovan työntekijän semmoista luovaa aikaa. Että mä oon aika paljon sillä tavalla, meillä teatterin toimistolla ei paljon ole muuta kuin lipunmyyjät töissä ja minä. Ja sitten tietysti kesäteatterin väki, jotka hoitaa pyörittää sitä esitystä. Että mä oon aina viihtynyt ja mulle ei ole semmoista kesäloman varsinaista tarvetta ollut. No tietysti kun mä oon 12-vuotiaasta asti ollut kesäteatteritoiminnassa mukana, että onko tämä nyt 45. kesä, kun mä teen ammattikesäteatterissa kesäteatteria, niin en mä jotenkin, mulle se kesäteatteri on vähän osittain niin kuin lomaa myös. Etenkin viime parikymmentä vuotta, kun mä en ole enää näytellyt, että niin kesä on niin kuin, se on mielentila enemmänkin, että mä pystyn myös rentoutumaan niin kuin kesäaikana, vaikka mä siinä montaa lomapäivää pitäisikään.
1: Niin, ja siinä on varmaan oma osansa sitten, että saa tehdä nimenomaan semmoista työtä, mitä rakastaa.
2: No joo, siis elämäntavasta mun kohdalla täytyy puhua, että eihän kukaan ole niin hullu, että tekisi tämmöisiä juttuja. Mutta tähän, kun on syntynyt teatteriperheeseen ja sitten tuli tämä Komediateatteri siihen, joka on sillä tavalla perheyritys pohjalta aikanaan lähtenyt isä ja yhtiökumppaninsa toimesta liikkeelle, niin se on vähän eri kuin olla virkahenkilönä täysin vieraissa töissä. Nykyään tilanne, Komediateatteri on säätiö, eikä sitä omista kukaan ja näin, niin että siellä ihan oikeasti ollaan virkahenkilönä, mutta minkä siiminen luonteelle, että se on semmoinen, että sen eteen tehdään niin kuin kaikki niin hyvin, niin kuin perheellekin tehdään.
1: No teillä on siinä mielessä myöskin Komediateatterilla vähän erilainen kevät ja alkuvuosi takana. Tuossa tammikuussa kuultiin isoja uutisia. Tuulen suun palatsista tulikin Komediateatterin palatsi ja nyt sitten kesän jälkeen, eikö vaan toiminta lähtee sitten ihan sillain niin kuin täysipainoisesti liikkeelle?
2: Joo, hyvänä aikana nostit esiin. Meillä on tänä aamuna ollut 5 tunnin Grand Opening-tiimin palaveri. Eli mitä se tarkoittaa, että Komediateatteri avaa palatsiin 4. näyttämössä? Niin me ollaan tänään tehty avajaisviikko-ohjelma aika lailla laakista valmiiksi. Hienoja viikkoja tulos koko elokuun Komediateatterin ystäville ja tuleville katsojille ja ystäville, että me on järjestetty siis, koska me halutaan, että se on kaikkien palatsi, eikä mikään valkokaulus ihmisten palatsi, niin siellä on ihan koko perheen tapahtumasta alkaen kaikkea tarjolla, että seuratkaa meidän sosiaalista mediaa. Tässä jo kesän aikana, niin rupeaa jo vähän näkyä, mitä sinne on tulossa. Mutta jännäksi muuttui Komediateatteri, kun tässä oli kaikki jo prosessi kunnossa ja kaikki menee vähän niin kuin vuodesta toiseen. Niin eikös tämmöinen tullut sitten sekoittaa kokonaan meidän pelilaudan. Mutta me ollaan kauhean innoissamme ja ylpeänä lähdetään elokuussa alkavan kauteen.
1: Niin ja siis pelkästään nuo tilat, nehän on aivan huikeat. Ne tavallaan niin kuin vaatiikin sitä, että ne tulee ja on tällaisessa käytössä. Ja tavallaan siinä mielessä, kun rupeaa miettimään, että mikä on Tampereen Komediateatterin tilat jo alunperinkin ollut, niin tavallaan ainakin itse näen sen tietynlaisena jatkumona.
2: No näin on kaikki ulkopuoliset sanonut, tiedätkö? Että me ollaan ihan, kaikki on sitä mieltä, että he on vaan niin kuin, että ei ole tullut mieleen, mutta näinhän sen pitikin mennä sanoa. Ja hauskaa, että meillä on jo niin kuin oma brändi näköjään. Ja se onhan Komediateatteri tänä vuonna 35-vuotias, että onhan sitä brändiä tietysti rakennettu. Ja se brändihän tietysti tarkoittaa myös niin kuin toimijana uskottavuutta ja meihin luotetaan. Meille uskalletaan tulla katsomaan vähän vieraampiakin näyttelijöitä, vähän vieraampiakin näytelmiä. Että että joku semmoinen laadun tae on jo ihmisillä. Ja tässä kun Amurissa ollaan, niin täällähän menee tuttujakin. Moi, moi. Sano terveisiä. Onkin Iemessä. Hyvä, me tehdään tässä suoraan radiolähetystä.
1: Tämä on täällä parhaita puolia tässä, kun ollaan täällä miljöissä.
2: Lapsuuden rakkaan ystäväni äiti meni siinä. Että hän asuu edelleen täällä Niemikatu ykkösessä. Joo, niin tämä brändi on kiva, että me ollaan niinku saavutettu semmoinen piste, että meihin luotetaan. Ja johon todella paljon on mielenkiintoista, kun nyt sitten 22. elokuuta se avajaisnäytelmämme on siis tämä Tootsie musikaalikomedia, joka siis Tootsiehan on siis Dustin Hoffmanin tähdittämä elokuva vuosikymmenten takaa. Niin nyt siitä on tämä musikaaliversio tullut Suomeen ja me ollaan ekana tekemässä se Tampereella, niin se sopii meille tosi hyvin sinne palatsiin. Se on nyt periaatteessa hyvin pitkälle esityskunnossa se esitys. Me tehtiin tässä keväällä sitä, että syksyllä sitten niin sanotusti lämmitetään se valmiiksi. Ja mä luulen, että tästä tulee kaunis tarina.

0: Radio Sun.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
2: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
6: Kun veveks on se jotain.
7: Veveks.fi.
8: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
8: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
8: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjanne kesän avausjakson vieraana, tai voisi sanoa, että eräänlaisena matkaoppaana, toimii tällä kertaa Panu Raipia. Ja Panu on johdattanut meidät tänne Amuriin, ja sä puhuit tuossa jo alkuun tästä, että kuinka tämä Amuri on eräänlainen sun sielun maisema.
2: Joo, täällä on jotenkin, kun on kasvanut ne ratkaisevat vuodet lapsesta nuorukaiseksi ja ihan aikuistumiseen asti, kunnes sitten muutin pois armeijan aikana pois kotoa. Ja eli kyllä täällä on opittu elämään ja mulla on se ollut semmoinen siunaus, että mun kaveriporukkani täällä oli tosi fiksuja lapsia ja nuoria ja sitten fiksuja aikuisia, että meitä ei ketään kiinnostanut pahanteko. Me oltiin kaikki niin kuin sillä tavalla avoimia, me oltiin hyvin ekstrovertteja, me puhuttiin, me kuljettiin, meillä ei ole niin kuin, voi sanoa oikeasti, että kaverit oli tyttöjä ja poikia olematta tyttökavereita. Että me todella niin kuin, ei ollut mikään siis ihme, että mä lähdin jonkun naispuolisen kaverin kanssa vaikka käymään elokuvissa olematta tyttökaveri. Tai että meillä katsottiin leffaa tai heillä. Et me oltiin ihan siis, me oltiin kuin sisaruksia, mä voin sanoa näin. Me oltiin sellainen 4 ikävuoden sisään. Että josta mä itse edustan, jos me ollaan niin kuin itse 69 syntynyt, niin me oltiin sieltä 70-luvun alusta sinne 60-luvun puoliväliin meidän syntymävuodet. Ja ne ei oikeastaan

0: merkinnyt koskaan mitään. Me oltiin niin kuin samanarvoisia kaikki. Ja se kertoo siitä, niin kuin, että fiksua porukkaa. Ja tänä päivänä me pidetään yhteyttä. Meillä on WhatsApp-ryhmää ja tarina jatkuu, niin kuin aina sanotaan, siitä, mihin se viime tapaamisessa jäi. Että kaikki me ollaan eletty kuitenkin tahoillamme omaa elämää ja sitten me vähän päivitetään ja sen verran paljon ollaan muutenkin tekemisissä, että aika hyvin me tiedetäänkin, mitä meille kuuluu. Että
1: toi kuulostaa siis, mitä nykypäivänä paljon puhutaan yhteisöllisyydestä, niin tämä niinku kuulostaa juurikin siltä parhaimmillaan.
0: No niin, joo, toi sana on nyt se oikea ja että tämä amuri oli tähän mun manseen, niin voi sanoa hyvin, että tämä on kyllä mun amuri, että nämä talot, mitä mä tässä katselen, näitä, jotka on niin aika monessa rapussa asu kavereita. Nämä rappukäytävät on tullut tutuiksi. Tämä Niemikatu Vitonen tässä, missä itse asu, niin me muutettiin siihen jouluksi 79, kun se valmistui. Syksyllä me asuttiin tuossa hetken aikaa toisessa kämpässä, odotettiin talon valmistumista. Se oli sitä aikaa, kun muutettiin takaisin Tampereelle. Mä olin 10 vanha ja amurin koulussa sitten aloitin nelosluokalla ja kävin sen sitten 9 asti. Ja sitten lukio tuli käytyä tuossa Pyynikintorilla laidalla Rellussa. Että kyllä tämä niin kuin edelleen, kun sitten kun muutti pois kotoa, muutti Kosken toiselle puolelle, eleli siellä 15 vuotta. Ja sitten kun tuli se aika, että muutinkin tuonne Onkiniemeen, niin kyllä mä sanoin ihan ääneen, että kun olisi kotiin palannut, että minä olen vakuuttunut siitä, että Tampere on eri henkinen Kosken molemmin puolin. Että se Koski ei ole pelkästään maantieteellinen, vaan myös jonkun sortin henkinen raja. Ja mä luulen, että noin itäpuolen tamperelaiset kokee ihan samalla lailla. Että se jotenkin merkkaa, missä se meidän henkinen koti on.
1: No sen verran pakko allekirjoittaa. Mä oon taas itse viettänyt oikeastaan isomman osan lapsuudesta, nuoruudesta Takahuhti Pappilaaksalilla, niin eli nimenomaan siellä itäpuolella. Ja tavallaan sitä kautta kokee semmoista nimenomaan henkistä kotia sinne suuntaan, sinne itäpuolelle.
0: Ei muuta, ei lisättävää. Että tässä kun mä katson näitä tämän päivän lapsia täällä leikkimässä, niin voi. Ihan samanlaista. Että helppo mennä ajassa 50 vuotta taaksepäin.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjan kesän avauksessa meillä on vieraana Panu Raipia, joka on johdattanut meidät tänne Amuriin. Ihan voi sanoa, että Amurin sydämeen, lapsuuden maisemiin. Tässä on vieressä leikkipuisto, josta kerroit, että aikoinaan siinä on ollut kenttä, jossa olet viettänyt suhteellisen paljon aikaa.
2: Joo, kyllä. Ja kun omasta huoneesta näköala oli suoraan kentälle. Mä en ole koskaan ollut niinkään jalkapallo, vaan mä oon ollut aina jääkiekkopoikia. Ja se oli niin, että kun koulusta tultiin, nopeasti tehtiin läksyt, syötiin ja niin kauan oltiin kentällä kuin pakkanen tai valotanto myöten, että se tietysti mua harmitti todella paljon, tätä puhuttiin pikkukenttä nimellä. Ja että silloin kun tästä tehtiin tämmöinen keinu- ja kiipeilyalue, onhan tämä kaunis ja varmasti saa lapset ja nuoret siinä kivaa tekemistä, mutta ei se semmoista urheilua, kun me paitamärkänä painettiin tässä, ei olisi tarvinnut muuta urheilua elämässä olla, mutta totta kai sitten vielä seuran harjoituksissa käytiin ja näin, että et tuhansia tunteja tässä hyvien lapsuuden ystävien kanssa on pelattu ja tuossa Seiskassa asu muun muassa sitten varmasti myös sunkin arvostamassa Leppäsen Antti asu tuossa noin, niin Anttihan tuli välillä meille vähän maalivahdiksi tuohon noin ja saatiin vedellä Antille. Oli se ihme maalivahti, että kun me tennispallolla lämmättiin silti, vaikka se oli siinä kengät jalassa ja maila kädessä vaan eikä mitään, niin ei sille pahemmin maaleja tehty. Että ammattimies on ammattimies.
1: Se pätee monessakin kyllä. Mutta tosiaan lapsuus, nuoruusvuodet pitkälti sulla on täällä Amurissa mennyt ja toi oli ihan mielenkiintoinen, mitä kerroitkin, että paljon myöskin koulut ja kaikki niin kun elämä pyörinyt tietoa tapaa aika semmoisessa niin kun pienenkin ympyrän sisällä.
2: Joo, kyllä me nyt, kun on trendikästä elää kuplassa, niin me varmaan meidän kaveriporukka eli kyllä vähän kuplassa tässä, että aikuistuttiin sillai reilusti reippaasti ja jotenkin sillai vilpittömin mielin kaikki, että siitä on vain hyviä muistoja. Ja sen takia mä halusinkin, että me tullaan tähän ja nyt kun tää vielä tämmönen orastava kesäpäivä meitä tässä hellii, niin kiva tunnelma, vähän liikuttavakin.
1: Niin, tämä on varmaan, voin kuvitella just, että kuinka paljon sulla liittyy muistoja tähän alueeseen, niin se, että kun nimenomaan istutaan tässä niin sanotusti ytimessä, niin se varmaan herättää paljon lämpimiä muistoja.
2: Monenmoisia. Meillä oli urheiluseuraakin välillä, pelattiin jotain kortteliliigaa tuossa toisella puolella, kun tässä tällä puolella, missä me nyt istutaan, niin tässä oli tämä, missä sai pelata jääkiekko, oli maalit, mitä ei kai enää kentillä ole, ettei vaan sattuisi mitään. Ja sitten oli vielä pienempi kenttä, missä ei ollut maaleja, se oli niin sanotusti luistelukenttä, niin siinä sitten kesällä, niin siinä oli lentopalloverkko, niin me osallistuttiin johonkin lentopallojoukkueellakin nämä meidän teinit sitten pelaamaan jotain. Moro! Niin osallistuttiin johonkin tämmöisen korttelilentopalloon, että oli eri kaupungin osissa tämmöisiä ihan, saattoi olla useitakin joukkoja, että tämä oli niin kuin ihan korttelitasolle viety. Me oltiin semmoisessa yössä ja kaikenlaista on kyllä, voi. Mä muistan sitten, kun oltiin jo vähän isompia, niin meillä tehtiin rajat, että tuosta toi junarata ja Satakunnan katu väli ja Amurin koulun toi Suokatu ja oliko Hämeenpuisto, niin me mentiin kanssa jotain siis semmoista, että oli 5 minuuttia aikaa piiloutua ja vähän niin kuin rosvoja poliisia. Olisiko se ollut joku semmoinen, että aina sai yhden kiinni, se piti tuoda tänne puistoon ja sitten sulla oli valtava reviiri, mitä sä lähdit hakemaan ja sitten kun sä sait jotenkin ja sitten sä sai käydä pelastamassa sieltä ja me saatettiin siis tuntitolkulla aika lailla siis semmoisena 15-vuotiaanakin vielä juostiin kuin hirvet täällä pitkin Amuria ja mä muistan, että mä tuon yhdenkin talon. Kukaan ei löytänyt, kun mä olin mennyt palotikkaita puoleen väliin tuonne yleensä. Kukaan ei kattonut, niin yleensä siihenkin voisi olla joku. Nyt tuli tämmöinenkin mieleen, kun mä katselen tuota taloa tuossa. Että ihan hauskaa on ollut ja totta kai täällä on vähän tyttöjä pussailtu ja ihastuttu ja rakastuttukin varmaan ja kaiken näköisiä niin kuin tervehenkistä nuoren elämää.
0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Torstaisin Sun Radiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjan avausjaksossa ollaan tänään vietetty aikaa Amurissa yhdessä Panu Raipian kanssa. Ja tuossa jo voi sanoa, että kävi kyllä aika selväksi, että tämä Amuri on sulle todella, todella tärkeä paikka täällä Tampereella. Mutta jos näin äkkiseltään pitäisi nostaa jotain muita paikkoja, niin tuleeko mieleen jotain semmoisia tärkeitä tai merkityksellisiä paikkoja Tampereelta?
2: No mä olen 12-22-vuotiaana, mä 10 kesää olin tuolla Pyynikin kesäteatterissa. Ensin avustajana ja sitten järjestäjänä ja sitten näyttelijänä. Ennen kuin sitten komediateatteri perustettiin, niin mä sitten siirryin sinne, niin kyllä se Pyynikki, Pyynikin harju, totta kai relluvuosina siellä vietettiin, kaikki ulkoilmasuunnistukset oli Pyynikillä ja maastojuoksut, jopa ala-asteella ja yläasteella myös käytiin Pyynikillä vähän juoksemassa siellä ja urheilemassa. Pyynikin urheilukenttä tietysti, eli urtsu meidän kielellä, oli paljon käytössä, että ehkä se siihen, mutta kyllä on, tässä on mies, jolla on ollut pienet piirit, että toki kun asutua toisella puolella kaupunkia, ne on ollut hienoa aikaa nekin, mutta ei niistä semmoista niinku henkistä jälkeä ei ole jäänyt. Ja tässä nyt kun katselee taas tuonne Näsinneulan suuntaan, niin onhan toi Särkänniemi ollut vähän niin kuin meidän puisto, että mun ikäluokkani muistaa hyvin, kun Seuralehdessä oli aina semmoisia ilmaisia pääsylippuja, kuponkeja Särkänniemeen, niin mehän kierrettiin nämä kaikki keskusta-alueen parturit läpi saksien kanssa. Kysyttiin, että saadaanko me leikata näitä pääsylippuja Särkänniemeen, että me päästiin, me tosi paljon vietettiin Särkänniemessä aikaa, se, joka oli tietysti ihan erilainen kuin tänä päivänä, paljon pienempi ja näin, mutta huvipuisto se oli silloin 78-luvun vaihteessa ja 80-luvulla. Ja sitten tuossa junaradan toisella puolella, Särkänniemen puolella, siinä oli siis ihan jääkiekkokenttä, jossa oli kaukalo. Et se oli myös sitten jossain kohtaa käytiin vähän niin kuin kun haluttiin kaukaloon, niin sekin oli oikeasti 300 metrin päässä. Että kyllä nämä kaikki tämmöiset nämä paikat, niin tässä ne enempi, vähempi on. Että totta kai komediateatterissa tulee vietettyä 2/3 elämästä, niin jotka 16 tuntia vuorokaudessa, niin myös se Tampelan alue on nyt, se on nyt noussut ihan viimeisen 10 vuoden aikana. Että mun edesmenneet vanhemmatkin muutti sinne tästä Niemikadulta sitten, että se oli heidän viimeinen kotinsa sitten. Ja kyllä se Tampella ja Rantatampella, ne tuntuu kanssa aika niin kuin tutulta, vaikka ei siellä ole niin asunut. Mutta yhden hauskan tarina tuli mieleen tässä, että mulla oli tapana, että mä heräsin aika aikaisin sunnuntaisin. Mä lähdin useasti sitten, kun kaikki muut kaverit nukkuu, eikä siihen aikaan lähetelty viestejä, eikä kehdannut mennä soittelemaan puhelimella, eikä näillä ovipuhelimilla, niin mä lähdin pyöräilemään. Mä paljon pyöräilin ja sitten yhtenä aamuna mulla oli kaverikin siinä, ja se ei ollut, se oli jotain niin kuin kello 11, ja oltiin menty katsoa hylkeitä tonne Näsinneulan juurella, oli se hylje alla siellä. Ja me katsottiin, että toi oli just valmistunut toi delfinaaria. Me oltiin ehkä 16-vuotiaita, 15-vuotiaita. Menee varmaan 300 ihmistä sinne sisään. Eikä, se oli niin kuin valmistunut se rakennus, mutta sitten ei oltu avattu. Ja sinne menee sisään ja luontainen uteliaisuuteni sanoi, että mähän noin kaverille, että mennään mekin tonne. Jätettiin pyörät siihen lukkoon. Ja mennään sisään ja sinne me istutaan katsomassa, siellä on varmaan 300 ihmistä ja sitten joku valkokauluskaveri menee ja sanoo hyvää aamupäivää, hyvät delfinaarion rakentajat, rakennuttajat ja perheet, tervetuloa. Ja sitten meistä tuli niinku yhtäkkiä, te olette ensimmäiset ihmiset, jotka nyt sitten näkee nämä delfiinit täällä ja herra varatko, me kaverin kanssa nauretaan, että nyt kävi kyllä tuuri, että me ollaan ja me nähdään, ei ne vielä paljon osannut mitään. Tietysti kun ne oli vastikään tullut eikä opetus ollut vielä pitkällä, niin siinä me sitten katteltiin, kun delfiinit uiskenteli siellä. Ja sitten me kerrottiin kaverille, että ette usko, mitä kukaan ei uskonut ja keksitte, että mukaan olette ollut siellä. Ja tämä on taivaa tosiaan, että ensimmäisessä ryhmässä oli mukana joka näki delfiinit, että sitten mihin he ovat poistuneet Kreikkaan ja Mananmajoille jo ne eläimet, mutta tämmöinen muisto tuli tässä mieleen.
1: Omanlaista historiaa.
2: Joo. Mullahan oli ilo sitten myöhemmin. Mä kävin ohjaamassa delfinaarioon tämmöisen luonnonsuojelunäytelmän, jossa delfiinit toimi sankareina ja kouluttajat näytteli Puhdas päätös. Semmoisen mä kirjoitin ja ohjasin sinne ja sitten ystävystyin delfiinienkin kanssa sen verran, että sitten kun ne siirrettiin Kreikkaan sinne Attikan eläinpuistoon, niin mä kävin sielläkin heitä sitten tervehtimässä. Ja kyllä mä olin sitä mieltä, että kyllä ne mut tunnisti.
1: No hei, Panu Raipia, tässä oli puhetta myöskin siitä, että komediateatterilla on kiireinen kesä tulossa ja sitä myötä myöskin sulla ei varsinaista lomaa ei ole, mutta kesästä ehdi sitten nauttiin kyllä muuten.
2: No joo, kyllä pieni juhannuksena pikkureissu tehdään vaimon kanssa ja käydään Minnan kanssa vähän veneilemässä ja sitten tullaan ja pyöritetään kesäteatteria ja heti heinäkuussa on sillain, ennen kuin esitykset edes jatkuu, meillä on pieni tauko tuossa Täydelliset häät, niin Costello Hautamäki Rock'n'Roll Boys tulee meille aika spesiaalin konsertin tekemä. Mä tilasin Costellolta semmoisen konsertin, että se soittaisi kahdessa setissä musiikkia kaikilta niiltä bändeiltä, joissa hän on soittanut. Et sieltä tulee punk-bändiä ja sieltä tulee Sleepareita ja Hanoi Rocksia ja totta kai popedaa ja soolotuotantoa, että tosi popedaa ja kostifanit, niin nyt kansi sit varmaan tulla, että siellä mä oon itse, että mä tilasin semmoisen konsertin, jonka haluaisin itse kuulla, että jos jotain iloa näistä hommista on, niin ja sitten tietysti elokuu on, että meillä on Komedia Superiltaa ja Ahola Töyssy Ahola, koko komedia laulaa ja Koitus Intin ehkä viimeinen konsertti nyt sitten koskaan on meillä sitten elokuun lopussa. Että kaiken näköistä kivaa sitä on meillä tuolla. Että mä oikeastaan, mulla on niin kivoja juttuja siellä työpaikalla, että mä oikein täytyy vieläkin sanoa, että 35 vuotta samassa työpaikassa, niin kyllä mä edelleen sinne ilolla menen.
1: Se kuulostaa hyvältä. Sitä myötä on tässä vaiheessa hyvä toivottaa Panu Raipia. Kiitos, että esittelit Amuria ja hyvää kesää.
2: Hei, kiitos kutsusta ja mä olen vaikuttunut, että mä sain tämmöisen nostalgiamatkan nyt kuulijoiden kanssa tässä tehdä. Ja mä toivotan kaikille oikein mukavaa kesää. Ja Komediateatterin Täydelliset häät komedian merkeissä sitten nähdään, kun tuutte sinne, niin tulkaa moikkaamaan.

0: Radio Sun.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18. Maila!
2: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Kokemon ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean Kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Vevex!
6: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
7: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Metso investoi noin 60 miljoonaa euroa Lahdesjärvelle rakennettavan Lokomotion teknologiakeskuksen toiseen vaiheeseen. Yhtiö on tehnyt investointipäätöksen uuden murskaintehtaan rakentamisesta osaksi teknologiakeskusta. Rakennustyöt alkavat kesäkuussa ja tehtaan tuotannon on määrä käynnistyä syksyllä 2028. Metson mukaan Lokomotion hankkeen kokonaisarvo nousee yli 200 miljoonaan euroon. Teknologiakeskuksen on määrä valmistua kokonaisuudessaan 2030-luvun alkupuolella ja yhtiön nykyinen Lokomon toimipiste siirtyy vaiheittain Hatanpäältä Lahdesjärvelle. Urjalan kunta aikoo keskittyä kuntastrategiassaan Lillukan varsiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan strategian, jossa korostetaan arjen pieniä, mutta vaikuttavia parannuksia kunnan vetovoiman ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Kunnanjohtaja Annu Kuusiston mukaan Lillukanvarret nousivat strategian keskeiseksi teemaksi kuntalaisten ja päättäjien keskusteluissa. Termi hyväksyttiin osaksi strategiaa äänestyksen jälkeen. Perheisiin kuului 70% Suomen väestöstä vuoden 2025 lopussa, kertoo Tilastokeskus. Osuus on pienentynyt pitkällä aikavälillä, sillä vuonna 1995 perheisiin kuului 80% väestöstä. Viime vuonna yleisin perhetyyppi oli aviopari tai rekisteröity pari ilman lapsia. Tällaisia perheitä oli yhteensä 36% kaikista perheistä. Neljännes perheistä oli avioparin tai rekisteröidyn parin ja lasten perheitä. Saastamolan kaupunki järjestää tänä kesänä uimavalvonnan Pororannan uimarannalla ja Kaalisaaren hyppytornin alueella. Kaupunki on palkanut alueelle rantapelastajia kasvaneiden kävijämäärien vuoksi. Uimavalvonta on käynnissä arkipäivisin kesäkuun alusta heinäkuun loppuun. Valvonnasta vastaavat Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton rantapelastajakoulutuksen suorittaneet työntekijät. Kaupunki muistuttaa kuitenkin, että hyppytornin käyttö tapahtuu omalla vastuulla ja lasten valvontavastuu kuuluu ensisijaisesti huoltajille.
9: Sun radion sää.
10: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä noin 21 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
9: Sun radion sää.

Juha Tapio ja Sitkeä sydän. Kesätiistain iltapäivä jatkuu. Ensi tunnilla ollaan kesämuistojen parissa, mutta tällä tunnilla tuossa puolen aikaa luvassa tietysti tampereenkielisiä uutisia, eli hönttää ja toipparia. Ja ihan kohta mennään kurkkaamaan, millainen kesästoppipaikka löytyy Urjalasta, tuo Pentin kulma. Jani Tuominen aiheen tiimoilta haastattelussa ihan pian. Mutta sitä ennen vielä musiikkia Laura Pausinilta.

0: Kisastoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretkin kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
1: Nyt tehdään kesästoppi Urjalan Pentin kulmaan. Toimitusjohtaja Jani Tuominen, miten luonnehtisit, että minkälainen paikka nykyisellään Pentin kulma kesämatkailijalle on?
2: No, oikein hyvä avaus on saatu, kun viime heinäkuussa avattiin ja sen jälkeen on valittu jo vuoden taukopaikaksi ja saatu hyvin matkailijat pysähtyyn tähän Urjalaan ja myöskin paikalliset on löytänyt Pentin kulman uudestaan.
1: Niin, mitäs kaikkea Pentin kulma nykyisellään sisältää? Mitä kaikkea on tarjolla?
2: No, legendaarinen makeistukku, Urjalan makeistukku löytyy pihapiiristä edelleen. 35 vuotta tulee nyt tänä syksynä, kun se on avattu. Ja sitten viime kesänä tosiaan kahvilaravintola Stolperia avasi tähän tämän lounaspaikan ja alakartteen saa sitten myöskin iltaisiin. Ja makeistukulta löytyy Sweet Street tuosta. Hyvän suosion saanut jo useamman kesän, on tämmöinen kesä pop-up myymälä ja nyt tulee kesäpuoti sitten tämmöinen lapsille suunnattu enemmän kasvomaalausta ja kaikkea tämän tyyppistä juttua löytyy siitä. Ulkopuolinen henkilö on sen meiltä vuokrannut ja lapsille löytyy myöskin pomppulinnat taas tänä kesänä. Niitä on paljon kyselty, että tuleeko ne uudestaan ja sähköautojen latauspaikat aukeaa tuossa viimeistään juhannusviikolla ja niin poispäin. Että se kaikenlaista viritteillä on.
1: No joo, ja niin kuin sanoit, että tosiaan jo vuoden taukopaikkapalkinnonkin saitte, niin mikäs siinäkin vaikka perusteluna oli? Miten näet, että mikä teistä tekee semmoisen erityisen kesästopin?
2: No tämä on vähän, ollaan kuitenkin tämmöinen erilainen paikka ehkä kuin moni muu tuolla tienvarassa, ja on saatu paljon kiitosta hyvistä pysäköintimahdollisuuksista, ja sitten luonto on lähellä ja pelkästään jo rakennukset on niin kuin persoonallisia, että ihan kelopuussa, kun on rakennukset paikalle pykätty, niin kyllä ne on niin kuin kuitenkin semmoisen, niin kuin ei joka päivä, ketä tuossa poikkeaa, niin silmää hivelee, että on vähän erilaista rakennuskulttuuria.
1: No makeistukku tietysti itsessään on jo ihan eeppinen paikka ja varmasti nimenomaan lapsiperheelle etenkin se suuri suosikki, mutta ihan varmaan voi sanoa, että Pentin kulma sopii nykyisellään kaikille taukopaikaksi.
2: Nimenomaan joo, vauvasta vaariin ja paljon on niin kuin juhlia pidetty tuossa Stolperin puolella ja luokkakokouksia ja niin poispäin, kaikenlaista mahdollista, että se niin kuin palvelee nykyään niin kuin monenmoista ruokailijaa tai juhliaa, ketä vaan sitten niin kuin tarve vaatii.
1: No siitä kahvila Stolperin osalta tosiaan se viime kesän remontti oli varsin onnistunut ja nykyisellään mainio lounaspaikka kyseessä. Mitäs tulevaisuudessa, onko vielä jotain uutta suunnitteilla?
2: No katsotaan, kun tapahtumia koetaan erilaisia hieromia. On tässä tänä keväänä ollut jo muutama autotapahtuma ja niin on tuossa lastenfestarit elokuussa ja kaavailussa on vähän jotain muutakin. Että tapahtumien kautta koetaan vielä saada ihmisiä kanssa paikan päälle ihan peruslounastelija ja matkailija ja makeisten ostajien lisäksi. Että tapahtumat on kuitenkin semmoisia, mitkä niinku ihmisiä kerää yhteen ja koetaan sitten sitä kautta saada vielä paikalle enemmänkin väkeä. Mutta kyllähän tämä kesä itsessään pelkästään, kun lähdetään tästä juhannuksesta ja mennään heinäkuun ylitten, niin on matkailija niin kuin joka tapauksessa niin kuin liikkeellä, että sinne menee ei kanta niin kuin liikaa engeltä tapahtumia, mutta tänne kevääseen ja syksyyn sitten taas lomakausien ulkopuolella.
1: Toimitusjohtaja Jani Tuominen, mistä löytää lisätiedot vaikkapa näistä tulevista tapahtumista?
2: Pentinkulma.com sivustolta löytyy paljon infoa ja sitten tosiaan Stolperilla ja Makeistukulla on omat sivut kanssa, että mutta koottuna lähinnä tuolta pentinkulma.com-sivustolta löytyy netistä tietoa.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikatumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Maritonki.
3: Moro.
2: Turkulaiset tiedemiehet on pystynyt selvittämään lähes täydellisesti ihan kaiken ihmismieliä askarjottaneen mysteerien, että mitenkään rappukaitavasta sammuu aina valot vähän ajan päästä, kun on painanut ne päälle.
4: No.
2: Tiedemiehet haluaa kumminkin ensiksi varmistua jostakin tietyistä yksityiskohdista, ennen kuin ne paljastaa edellä mainitun keksinnön toimintaperiaatteen suurelle yleisölle.
4: No.
2: Joo. Seuraavaksi niin. Ne ottaa siellä vähän jääkaapin valosta.
4: Niin. Tai sitten ne ei vaan vielä tiedä sitä, mistä
2: niin.
4: Ne vaan valehtelee. Yksi kaakinmaalainen tähti ja avaruustieteitä harjastava filosofi on todennut, että tässä maailmassahan mikään ei ole ikuista, paitsi puute ja kurjuus, joka tosin nekin varmaan loppuu viimeistään silloin, kun aurinko sammuu. Eikä siihenkään enää mene, kun tollat teet 500 miljoonaa vuotta, että...
2: Olkkonen välttää ympäristöä ja hermoja kuormittavia sekä kasvishuonepäästöjä aiheuttavia liikenneruuhkia menemällä puoli tuntia muita myöhemmin töihin ja lähtemällä sitten vastaavasti tuntia aikaisemmin kotio.
4: Joo,
2: nimenomaan, ei tule hiilijalanjälkeen.
4: Hyvä systeemi. Niin. YK:n yleiskokouksessa on kuulemma viime aikoina kiistelty, onko maailman raidallisin elukka seepra vaikka tiikeri. Taka peräti ampiainen.
2: Kautta, ampiainen. Voi olla muuten, joo.
4: Vaikea.
2: Ja sitten vielä lopuksi kiperä talouspoliittinen kysymys.
4: No.
2: Täytyykö jalkahoidosta maksaa käsiraha?
4: Niin.
2: Ani se on moro.
4: Moritonki.
2: Kasi ampiainen muuten on. Kasi menekään.
0: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
8: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Metso investoi noin 60 miljoonaa euroa Lahdesjärvelle rakennettavan Lokomotion teknologiakeskuksen toiseen vaiheeseen. Yhtiö on tehnyt investointipäätöksen uuden murskaintehtaan rakentamisesta osaksi teknologiakeskusta. Rakennustyöt alkavat kesäkuussa ja tehtaan tuotannon on määrä käynnistyä syksyllä 2028. Metson mukaan Lokomotion hankkeen kokonaisarvo nousee yli 200 miljoonaan euroon. Teknologiakeskuksen on määrä valmistua kokonaisuudessaan 2030-luvun alkupuolella ja yhtiön nykyinen Lokomon toimipiste siirtyy vaiheittain Hatanpäältä Lahdesjärvelle. Urjalan kunta aikoo keskittyä kuntastrategiassaan Lillukan varsiin. Kunnanvaltuusto hyväksyi eilisessä kokouksessaan strategian, jossa korostetaan arjen pieniä, mutta vaikuttavia parannuksia kunnan vetovoiman ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Kunnanjohtaja Annu Kuusiston mukaan Lillukan varret nousivat strategian keskeiseksi teemaksi kuntalaisten ja päättäjien keskusteluissa. Termi hyväksyttiin osaksi strategiaa äänestyksen jälkeen. Perheisiin kuului 70% Suomen väestöstä vuoden 2025 lopussa, kertoo Tilastokeskus. Osuus on pienentynyt pitkällä aikavälillä, sillä vuonna 1995 perheisiin kuului 80% väestöstä. Viime vuonna yleisin perhetyyppi oli aviopari tai rekisteröity pari ilman lapsia. Tällaisia perheitä oli yhteensä 36% kaikista perheistä. Neljännes perheistä oli avioparin tai rekisteröidyn parin ja lasten perheitä. Saastamolan kaupunki järjestää tänä kesänä uimavalvonnan Pororannan uimarannalla ja Kaalisaaren hyppytornin alueella. Kaupunki on palkanut alueelle rantapelastajia kasvaneiden kävijämäärien vuoksi. Uimavalvonta on käynnissä arkipäivisin kesäkuun alusta heinäkuun loppuun. Valvonnasta vastaavat Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton rantapelastajakoulutuksen suorittaneet työntekijät. Kaupunki muistuttaa kuitenkin, että hyppytornin käyttö tapahtuu omalla vastuulla ja lasten valvontavastuu kuuluu ensisijaisesti huoltajille.
0: Sun radion sää.
9: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä noin 21 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 Sun radiossa.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Hei ja tervetuloa mukaan sun kesämuistojen pariin. Kesät ovat yleensä täynnä muistoja. Kesistä on jäänyt mieleen mökkiteitä, uimareissuja, mummoloita, herkullisia kesän makuja ja niitä hetkiä, jotka ovat jääneet mieleen jopa vuosikymmentenkin jälkeen. Ja tämän ensimmäisen kesämuistot viikon aiheena oli, että millainen oli sun paras lapsuuden kesä, ja vastauksia tuli ympäri Suomen ja niitä kuullaan tämä tunti. Ja yksi sana, joka nousi vastauksissa ylitse muiden liittyen lapsuuden kesiin, niin se oli mummola. Muun muassa Kipinästä Anna-Riikka kirjoittaa, että lapsuuden kesät olivat pitkiä ja lämpimiä. Muistan, kun lapsena halusin käydä mummolassa kauppa-autossa. Se oli elämys. Minulle ostettiin Karvinen karkkipussi ja vielä tänäkin päivänä, kun muistelee sitä omavaraista aikaa, niin kyllä se tuntuu ihanalta. Kaikki kasvatettiin käsin pellolta pöytään. Kuopiosta Sanna toteaa, että mummolassa kesälomalla oli parasta kunnon karjalanpaistia ja mansikkamaitoa. Tämä mansikkamaito on kyllä sellainen herkku, mikä on meinannut itsellä jäädä kyllä kokonaan unholaan, joten kiitos Sanna, kun mainitsit sen. Haminasta Tanja kertoo, että paras oli olla mummolassa maalla mummoa autellen ja kirjoja lukien. Silloin Madonna oli parasta ja kaikki kappaleet olivat ihania. Heinävaarasta Kirsi puolestaan toteaa, että muistista on jo tovi aikaa, useampikin vuosikymmen. Olin jotain 4 tai 5, opettelin ajelemaan polkupyörällä mummolassa. Harjoittelin kovasti, kerran sitten oivalsin, että kun osaan ajaa ilman apupyöriäkin. Sen kesän kuulema laulaa hoillanut olen lopetellessani jotain laulua mummon pelarkonioista. On ollut suosittu kappale 60-luvulla. Itse en näitä muista, mutta sukulaiset ovat näin kertoneet ja olisi mukava kuunnella tämä kappale. Mä, Kirsi, luulen, että kyseessä on tämä Kari Kuuvan tango Pelarkonia.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kyllä vain. Tässä on kuluneen viikon aikana voinut jättää omia kesämuistoja liittyen lapsuuteen. Ja se, mikä on ollut myöskin hauska huomata näistä kirjoituksista, niin moni on kirjoittanut, että aurinko paistoi aina. No mä veikkaan, ettei se aurinko välttämättä aina ole paistanut, mutta niinhän sitä sanotaan, että aika kultaa muistot ja ne sateet jäävät sitten yleensä pois näistä kesämuistoista. Mutta muun muassa Marianne Espoosta toteaa, että kesät olivat aurinkoisia. Mummolassa ja toisen mummolan mökillä oli kiva käydä. Yllättäen hauskinta oli ehkä, kun kesällä tuli naapurin kylään pari samanikäistä lasta ja meitä olikin sitten yllättäen pihapiirissä useampi samanikäinen ja saatiin pelata kirkkistä ynnä muuta. Lahdesta Satu muistelee, että oltiin mummolassa Pieksämäellä ja siellä käytiin kahdella leikkikentällä. Kerran tuli tosi kuuma, kun tultiin leikkikentältä sisälle ja oli sisälle tultaessa tarjolla kylmää limsaa. Käytiin myös Tykkimäen huvipuistossa monta kertaa kesän aikana ja sieltä jäänyt mieleen on buffet-jäätelö, josta tykkäsin, koska en aiemmin ollut koskaan syönyt keksijäätelöä. Ja Vantaalta Mika toteaa, että ikuinen aurinko, lemppari jäätelöä joka päivä, karkkia sekä kaikki parhaat kaverit ja pihapelit. Mummolassa nämä tapahtuivat ja uimaan ja saunaan pääsi joka päivä ja fillarilla sitten kyläkauppaan ja linja-autolla syksyn tullen sitten takaisin himaan. Onni yhdellä kesä kaikilla. Näin tosiaan Mika on todennut ja Iisalmesta Kalle toteaa, että lapsuuden kesät mummolassa järven rannalla onkien ja uiden olivat parasta lapsuuden kesissä. Ja kuten jo totesin jo tuossa aiemmin, niin tosiaan tämä mummola on se, joka on kaikkein ylivoimaisesti eniten ilmennyt näistä vastauksista. Ja muistellaan mummoloita hetken kuluttua lisää, mutta tässä kohdin musiikkia Eino Gröniltä.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Lapsuuden kesistä eritoten tänään puhutaan ja muistellaan, ja vastauksia saatiin tässä viikon aikana iso pino ympäri Suomen, ja kuten todettu parin kertaa, niin mummola oli sana, joka toistui useimmissa viesteissä. Kuten muun muassa Turusta Risto kirjoittaa, että mummolassa vietetyt koko perheen kesät olivat niitä parhaita, valitettavasti jäivät liian vähiin. Hämeenlinnasta Heidi muistelee, että minä vietin kesiä minun mummolassa ja sain aina aamuisin kaurapuuroa ja mansikkahilloja. Sitten sain lettuja mansikkahillolla ja kermavahdolla ja minun isoäiti teki itse kaikki ruuat ja herkut ja sain aina karkkia ja muita herkkuja. Eli herkullisia hetkiä on ollut kyllä Heidillä mummolassa. Helsingistäkin Satu muistelee, että lapsuuden kesät parhaimmat olivat mummolassa vietetyt kesät. Naapurissa navetta, jossa käytiin hoitamassa lehmiä. Naapurin rouva, joka opetti lypsämään käsin, vaikka koneita toki käytettiin. Lisäksi käytiin uimassa läheisellä järvellä, leikittiin tartsania heinäladossa ja seikkailtiin metsässä. Ja Kerimäeltä Suvi muistelee, että pitkät kesälomakuukaudet mummolassa oli parasta, kun isä oli töissä ja kotiin palatessa syötiin ja lähdettiin lähimetsään tarpomaan. Silloin isällä oli koko maailman aika varattuna vain minulle. Mummolassa oli aina omalaatuinen tuoksu ja meininki, ulkohuussia ja vanhaa puusaunaa myöten. Mutta näitä mummolan muistoja lukiessa tulee kyllä vääjäämättäkin mieleen se, että mummolat ovat olleet ainakin aikoinaan, voisiko sanoa, lasten kesäparatiiseja. Siellä ei välttämättä mitään suurta ole tapahtunut, mutta niitä muistoja muistellaan vielä vuosikymmentenkin jälkeen. Ja ehkä juuri siksi, ne on niitä paikkoja, mummolat juurikin, jossa on saanut sitten olla lapsi. Mutta lapsuuden kesistä ja niiden muistoista jatketaan ihan kohta lisää.
0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerätaidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
2: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Omia kesämuistoja ja eritoten lapsuuden kesistä on voinut jättää meidän kotisivujen kautta osoitteessa radiosun.fi. Siellä vaihtoehtonahan on jättää joko ääniviesti tai sitten kirjoitettu viesti, mutta tällähän ensimmäiseen jaksoon ei kukaan vielä rohjennut ääniviestiä laittaa, mutta muistutan, että sellaisenkin voi laittaa vaikka ensi viikon aiheeseen tulemaan. Mutta tänään puhutaan siis lapsuuden kesistä ja jos se mummola on ollut monen muistoissa se kaikkein ehkä sykähdyttävin paikka, josta sitten niitä ihania muistoja on jäänyt mieleen, niin kyllä meidän suomalaisten kesiin kuuluu myöskin vesi, joka myöskin ilmenee näissä vastauksissa. Muun muassa Jouni Vantaalta toteaa, että lapsuuden kesissä oli parasta se oli, kun päästiin kesämökille ja ongelle. Porista Pirkitta toteaa, että parasta oli uimaretket, kuuma aurinko ja vilpoisa veli. Ja Jyväskylästä Hilkka kirjoittaa, että tuntui, että aurinko paistoi aina. Päivät järvellä veneen kanssa ja uimassa, kun rantaan ei saanut yksin mennä, niin sanotusti uitiin pitkässä heinikossa pihassa. Isompana sitten heinäpellolla. Leikku ja haravakoneen raksutus. Astiassa kotikaljaa, seassa heiniä. Iltaisin uimaan ja ongelle. Oi ne ihanat, huolettomat kesäpäivät maalla. Tampereelta Milla kirjoittaa, että parhaat kesämuistot on, kun pääsi järvelle ja joelle pikkuristeilylle. Mikään ei ole parempaa kuin kesätuuli veden äärellä. Ja Laitilasta Airit kirjoittaa, että teinityttönä otin soutuveneen ja lähdin soutelemaan järvelle. Lapsuuden koti on pienen järven rannalla. Samalla laulelin Taiskan rannalla laulua. Otin samalla aurinkoa veneessä ja nautin kesästä. Järvi oli tyyni, ei ketään muita ja pahtava aurinko ja minulla keltaiset bikinit.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Kesämuistoissa jatketaan ja eritoten niiden lapsuuden kesämuistojen parissa. Ja tuossa kuultiin Taiskalta musiikkia rannalla. Ja tosiaan, jos sinulla johonkin kesämuistoteemaan liittyy joku kappale, joka tulee tästä muistosta mieleen, niin muista kirjata sekin tai kertoa se siinä ääniviestissä, niin jos se löytyy meiltä, niin tottahan toki se soitetaan. Mutta jos tässä nyt ollaan puhuttu mummalasta ja näistä vesistöistä, niin kyllä myöskin maallaolo ja heinäpellot ovat monen kuuntelijamme muistoissa. Muun muassa Airi Laitilasta jatkaa vielä, että vietin lapsuuteni Kainuussa Puolangalla Aittokylässä. Meillä oli 9-henkinen perhe ja asuimme järven rannalla. Kyläkauppa oli naapurissa. Kesät olivat minulle yhtä riemua, koska uittiin paljon. Leikittiin kauppaleikkiä aitassa, joka oli kuin oikea kauppa. Meillä oli lehmiä ja sonni sekä vasikoita. Heinääkin tein harava tyttönä. Ja jäätelyä syötiin joka päivä, karkkejakin hyvin usein. Kävin ostamassa irtokarkkeja ja menin aittaa lukemaan akuankkoja. Yötkin nukuttiin aitassa. Aina oli leikkikavereita sisaruksista ja vain harvoin riideltiin. Lahdesta Pasi kirjoittaa, että on se. Kyläkoululta kävely lapsuuden maisemissa heinälatoon aikuisissa iässä vaimoni kanssa. Sama lato, jota tuijotin 5-vuotiaana. Kiva reissu. Jämsästä Julia kertoo, että olen syntynyt ulkomailla ja muistan 80-luvun lapsuuden kesät maalla. Siellä oli niin rentoa verrattuna suurkaupunkiin, missä muuten asuimme. Kesän kohokohta oli aina, kun pääsin maalle tätini luo. Ja napataan vielä Kangasalta Kaisan muisto. Kaisa kertoo, että heinäpellolla olin joka kesä. Kun olin pienin, niin silloin sain pienen heinähangon. Sitten kun kasvoin, niin pikkusiskoni sai pienen heinähangon. Meitä oli 4 lasta. Kun vanhin veljeni oli noin 14-15-vuotias, hän laittoi heiniä seipäälle 100 heinäseivästä täytti päivässä. Ja se oli säästäväiselle isälleni rahan menoa. Hän lupasi, että saatte 7 penniä seipäältä. Niin se oli jo sitten iso raha ja karjakkomme hävisi tälle isoveljelleni, vaikka hän oli niin sanottu työhullu. Tuli aamulla polkupyörällä 8 kilometrin matkan ja oli jo 6 lehmiä lypsämässä ja päivä heinätöitä ynnä muuta ja ilta lypsy lisäksi. Ja hän lähti sitten polkupyörällä kotiin taas sen noin 8 kilometriä polkemaan. Se oli kesän paras hetki, kun kauppa-auto tuli ja saimme jäätelön. Ruokatauon aikaan saimme käydä uimassa pikaisesti ja illalla uimme pidempään ja ahvenia ongimme illalla, joita äiti sitten paistoi.

koivupuun ja ilmassa kummallista näin. Ja vannon uskonut en taikaan. No sieltä se saapui kuitenkin ja heinältä tuoksui kaikki maa. Ja kahvin jälkeen käytiin työhön. Mä seipäille heinää heittelin ja rauhassa päätin odottaa tää päivä, että

0: Radio Sun.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerätaidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
6: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
7: Niin, mutku.
8: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
7: Kun veveks on se jotain.
8: Veveks.fi.
6: No, löytykö kalaa?
9: Löytyy, ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
10: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kuulijoidenkin.
1: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
2: Jatketaan vielä näiden muistojen parissa. Näitä on yllättävän paljon tullut heti ensimmäisellä viikolla ja kiitos kaikille, jotka ovat oman muistonsa jättäneet. Ja näitä on tullut tosiaan ympäri Suomen. Vantaalta Peke muistelee, että meillä ei ollut omaa mökkiä, joten kesämökin virkaa palveli isän siskon tai isän kaverin mökki. Parasta oli kuitenkin kaverin mökki Tampereella. Silloin pääsi tutustumaan luomumaidon makuun ekaa kertaa ja kävin strutsitilan tsekkaamassa sekä paikallisesta maalaisarkkitehtiöstä että Särkänniemestä nauttimassa. Ja järvessä pulahdin huolella Särkänniemi-delfiinikylpylelun kanssa. Turusta Monika kirjoittaa, että paras lapsuuden kesä oli, kun kotimme lähellä olevaan kesämökkiin muutti kesäisin paras ystäväni. Joka kevät odotin, koska ystäväni taas saapuisi leikkimään kanssani. Ja kun hän saapui, siitä päivästä alkoi kesä ja seikkailut. Edelleen on yksi parhaista ystävistäni. Salosaaresta Sanna muistelee, että parhaita kesämuistoja oli matonpesuretket koko perheen voimin rantaan. Aikuiset pesi mattoja ja lapset ui ja välillä syötiin eväitä. Näistä eväistä puheen ollen muun muassa Kontiolahdelta Jussi kertoi, että parasta oli mustikoiden kerääminen äidin kanssa. Aina oli hyvät eväät. Minusta tuntuu, että kun lasten kanssa lähdetään ihan mihin tahansa retkelle tai matkalle, niin tärkeää on huolehtia juurikin niistä hyvistä eväistä. Tampereelta Helena kertoo, että tulee mieleen nuoruudesta sellainen kesä sulkavalla kesätöissä leirintäalueella, jolloin tutustuimme ystävän kanssa seutuun ja hän teki romanttisen elen sukeltamalla järvestä minulle lumpeen kukan. Kuopiosta Ismo muistelee, että 70-luvulla lapsena vietettiin usein osa kesästä maalla äitini siskon luona vanhempieni kanssa. Mieleen on jäänyt erityisesti superhyvä maalaisruoka, jota parempaa en ole sen jälkeen syönyt. Muutenkin oli stressittömämpää, kun sai olla poissa kaupungista. Ja napataan vielä tähän Espoosta Johannan muistot. Lapsuuden kesinä oltiin kotona pääkaupunkiseudun lähiössä, kun äidillä oli pitkä loma koulusta. Aamupäivällä syötiin aika usein perunoita ja nakkeja ja sitten loppupäivää vapaana ja käytiin yhdessä uimarannalla ja otin kaverin mukaan. Kaverini oli myös usein meillä, koska hänen vanhempansa olivat töissä. Tuosta ajasta on jäljellä jotain, jonka voin tavoittaa, kun syön uusia perunoita kesäaamupäivänä.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Tosiaan teidän kuuntelijoiden kesämuistoja ollaan kuultu iso pino tällä tunnilla ja vielä muutama on lukematta. Muun muassa Helsingistä Pauliina on kertonut, että parasta lapsuuden kesät olivat mökkilomat, jolloin sai löhyillä riippukeinussa ja lukea kirjoja niin paljon kuin jaksoi. Satu kertoo, että kesät oltiin kotona ja pelattiin lautapelejä sekä sulkapalloa. Nokialta Milla kertoo, että kesäillat isäni luona ja käytiin aika usein kalassakin ja se oli kivaa. Olin 12-vuotias, kun näin isäni viimeistä kertaa. Nyt olen 30-vuotias. Paljon hyviä muistoja. Ja Helsingistä Nuutti on kirjoittanut vähän erilaisen muiston. Vuonna 1995 totta kai oli ikimuistoista mennä joukkueen kanssa juhlimaan jääkiekkovoittoa, vaikka nyt olin jo 25. Ja myöskin Honkajoelta Jari on laittanut viestin. Moi, en tiedä mikä kesä oli paras. Tämä meidän talo oli se mummola, jonne kesäisin kerännyttiin. Äidin siskojen lapset viettivät täällä maalla paljon aikaa. Uitiin paljon, joki on lähellä ja myöskin urheiltiin ja liikuttiin paljon. Lapset myös osallistuivat talon töihin, muun muassa heinäpellolla. Ikimuistoisia kesiä. Näin varmasti on ollut. Mutta tämä oli tämän viikon aihe ja joka viikko vastanneiden kesken laitetaan kiitoksena omasta muistostaan yksi Lina Hamam rantapyyhe ja tällä kertaa se lähtee Kangasalle Kaisalle, jonka muisto jo tuli aiemmin kerrottua. Kaisa tuossa tosiaan kertoi, kuinka muun muassa hänen vanhin veljensä oli kovinkin innokas tekemään heinätöitä ja laittoi heiniä seipäälle jopa 100 heinäseivästä päivässä. Kiitos Kaisa tosiaan vielä viestistä ja onnittelut voitosta ja laitetaan sulle tosiaan sitten viestiä liittyen tähän palkintoon tulemaan. Mutta sitten se ensi viikon aihe. Ensi viikolla muistellaan lisää näitä menneitä kesiä, mutta muistellaan kesäreissuja. Kesäreissu, jota et ole unohtanut. Onko se kenties ollut joku automatka, ensimmäinen ulkomaanmatka, telttaretki, reissu mummolaa vai jotain ihan muuta? Kuka oli sun mukana? Mitä siellä tapahtui ja miksi juuri se reissu on jäänyt mieleen? Käy jättämässä oma muistosi osoitteessa radiosun.fi ja samalla olet myöskin ton Hamam rantapyyhkeen arvonnassa mukana. Ja voit joko kirjoittaa oman muistosi tai mikä parasta, jätä mulle ääniviesti. Mutta tässä tosiaan tämän viikkoinen sun kesämuistot ja ensi viikolla jatketaan. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
5: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli-Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
3: No tietysti Ruka Coaster.
2: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
8: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

Bussi pysähtyy ja ulos. Siitä vihdoinkin mä

0: sä et jää.
1: Radio Sun.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
0: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta int.fi.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Maritonki.
3: Moja.
2: Turkulaiset tiedemiehet on pystynyt selvittämään lähes täydellisesti ihan kaiken ihmismieliä askarjottaneen mysteeriön, että mitenkään rappukaitavasta sammuu aina valot vähän ajan päästä, kun on painanut ne päälle.
4: No.
2: Tiedemiehet haluaa kumminkin ensiksi varmistua jostakin tietyistä yksityiskohdista, ennen kuin ne paljastaa edellä mainitun keksinnön toimintaperiaatteen suurelle yleisölle.
4: No.
2: Joo. Seuraavaksi niin. Ne ottaa sillä vähän jääkaapin valosta.
4: Niin. Tai sitten ne ei vaan vielä tiedä sitä, mistä niin. Ne vaan valehtelee. Yksi kaakinmaalainen tähti ja avaruustieteitä harjastava filosofi on todennut, että tässä maailmassahan mikään ei ole ikuista, paitsi puute ja kurjuus, joka tosin nekin varmaan loppuu viimeistään silloin, kun aurinko sammuu. Eikä siihenkään enää mene, kun tollat teet 500 miljoonaa vuotta, että...
2: Olokkonen välttää ympäristöä ja hermoja kuormittavia sekä kasvishuonepäästöjä aiheuttavia liikenneruuhkia menemällä puoli tuntia muita myöhemmin töihin ja lähtemällä sitten vastaavasti tuntia aikaisemmin kotio. Nimenomaan, ei tule hiilijalanjälkeen.
4: Hyvä systeemi. Niin.
2: YK:n yleiskokouksessa on kuulemma viime aikoina kiistelty, onko maailman raidallisin elukka seepra vaikka tiikeri. Taka peräti ampiainen.
3: Kautta, ampiainen. Voi olla muuten, joo.
4: Se on vaikea.
2: Ja sitten vielä lopuksi kipeä talouspoliittinen kysymys.
4: No.
2: Täytyykö jalkahoidosta maksaa käsiraha?
4: Niin.
2: Oni se on moro.
4: Moritonki.
2: Kasi ampiainen muuten on. Kasi menekin.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

On reppu reissu miehelle kai kaikkein paras tuttu, mut mitä reppu sisältää, no se on eri juttu. Jos kaiken kertois siitä, ei koskaan aika riitä. Se vaatteelta ja ruualta vain sisältäkin näyttää, mut reissumiehen reppua kai jokin vie.

Se reppu saattaa sisällänsä pitää muiston armaan. Se kevyeksi repunsa ja valoisaksi harmaan. No silloin päivä paistaa ja matkan teko maistaa. Mut suru jos on repussa tai ahdistus ja huoli, niin repun paino lisäystä tulee toinen puoli. Se hiertää hartioissa, on matkan hauskuus poissa.

0: Radio Sun.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta -juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
4: Olin best man friendini häissä, sanoin mun puheessa, että rakkaus on yhteinen päätös. Olin lukenut sen jostain, irti ja yksin koin olevani poikkeussääntöön. Aina kammosin arkeen, ennen kuin siihen edes päästiin, niin juoksi jo karkuun. Taas takas alkuun.

0: Radio Sun.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Maritonki.
3: Moja.
2: Turkulaiset tiedemiehet on pystynyt selvittämään lähes täydellisesti ihan kaiken ihmismieliä askarjottaneen mysteerien, että mitenkään rappukaitavasta sammuu aina valot vähän ajan päästä, kun on painanut ne päälle.
4: No.
2: Tiedemiehet haluaa kumminkin ensiksi varmistua jostakin tietyistä yksityiskohdista, ennen kuin ne paljastaa edellä mainitun keksinnön toimintaperiaatteen suurelle yleisölle.
4: No.
2: Joo. Seuraavaksi niin. Ne ottaa sillä vähän jääkaapin valosta.
4: Niin. Tai sitten ne ei vaan vielä tiedä sitä, mistä vaan valehtelee. Yksi kaakinmaalainen tähti ja avaruustieteitä harjastava filosofi on todennut, että tässä maailmassahan mikään ei ole ikuista, paitsi puute ja kurjuus, jotka tosin nekin varmaan loppuu viimeistään silloin, kun aurinko sammuu. Eikä siihenkään enää mene, kun tollat teet 500 miljoonaa vuotta, että...
2: Olkkonen välttää ympäristöä ja hermoja kuormittavia sekä kasvishuonepäästöjä aiheuttavia liikenneruuhkia menemällä puoli tuntia muita myöhemmin töihin ja lähtemällä sitten vastaavasti tuntia aikaisemmin kotio.
4: Joo,
2: nimenomaan, ei tule hiilijalanjälkeen.
4: Hyvä systeemi. Niin.
2: YK:n yleiskokouksessa on kuulemma viime aikoina kiistelty, onko maailman raidallisin elukka seepra vaikka tiikeri. Taka peräti ampiainen.
3: Kautta, ampiainen.
2: Voi olla muuten, joo.
4: Vaikea. No.
2: Ja sitten vielä lopuksi kiperä talouspoliittinen kysymys.
4: No.
2: Täytyykö jalkahoidosta maksaa käsiraha?
4: Niin.
2: Ani se on moro.
4: Moro.
2: Täytyykö jalkahoidosta maksaa käsiraha?
4: Niin.
2: Ani se on moro.
4: Moro tonki.
2: Asi on.